0: میروید و آن علف و سبزه تمام تابستان نه فقط خشک نشده سرسبز و شکوفان می ایستند، بلکه اوج کرده تا میان آدمان می رسند. یتیم این را مشاهده کرده فهمید که این سرسبزی و شکوفانی از نمی برفنبار پشت بام است. اینک او با قیاس همین چیزی دیدگیش در اینجا باغ و میوه‌زار می سبزاند. برف در خندق هر سال انبار کرده می شد. درختان میوه‌دار یتیم از سال سیوم سر کرده و نوبت بار آوردن گرفتن. در پیرهن خاکستر رنگ چگان در بیه سبزگون پیدا گردید. مردم آن را باغ یتیم نام نهادن. یتیم 4 بار میوه باغش را خورد و از دنیا گذشت. باغ یتیم با سیدعلی میراث ماند. خندق را هر سال تعمیر کرده از برف پر نمودن کار آسانی نبود. بنابراین سیدعلی برای آن که بعد از سری پدرش باغ او خشک نگردد و جزیر نشود و جستجوی منبع دیگری آب افتاد. از باغ یتیم 3 چقریم دورتر در خود همان کوهی چگان در جای بلندی چشمه بود. سیدعلی 1 سال زور زده از آنجا به طرف چارباغش جویکی کشیده آب چشمه را آورد. اکنون تابستانها دال و درخت و تاکزاری او متصل از آب جانبخش تأمین و اضافت خشکی امین گردیده بود. تا آنکه در یک روز نحس قدم نامبارک دولت قراول بگی با آن طرف ها رسیده چشمی بلاوانگیزش با آن چارباغ دلکشای پرسمر غلطید و آفتی را در بالای آن قایم گردانید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

و می بخشد با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

که لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: باسو برسی و مبایی سهو.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شما مدگونی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. جمع‌آوری زیاده 3.5 میلیون سومونی برای دستگیری کودکانی دارای رشد مخصوص. ترکیش ایرلاینز اکنون همه روزه در خط سیر دوشنبه استانبول پروازها را انجام میدهد. در تاجیکستان اسوسیاسیا ملی سیاحی تأسیس داده شد. شرح پرای خبرها. امامعلی رحمون پرزیدنت تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی تاجیکستان در ساحه آب فرمان امضا کرد. جایزه بین المللی با مقصد هوسمندگردانی و اعترافی سطح عالی برای سهم ارزنده در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات، سیاست استوار، اینچنین حل مسائل گلوبالی آب و تغییر یابی اقلیم تأسیس داده می شود. در نخستین ضیافت خیریه یونیسف در دوشنبه برای رشد خدمات مداخله بروقتی برای کودکان دارای احتیاجات مخصوص و یا در خطر رشد قرار داشته زیاده 3.5 میلیون سومانی جمع‌آوری شد. این مبلغ برای افتتاحی 26 مرکز نوی دخالت بروقتی در منطقه های گوناگون تاجیکستان کفایت است، گفته می شود در خبری مطبوعاتی این سازمان. یک قطار تشکیلات و اینچنین عهده‌داری های مستقیم گرفتند که مرکز های نوی دخالت بروقتی را مبلغ گذاری نمایند. از جمله اگنتی همکاری و هماهنگی ترکیه آمادگی خویش را جهت مبلغ گذاری برای افتتاحی 5 مرکز نو در تاجیکستان اعلان داشت. شروع از 3 آگوست سال جاری شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز میانی شهرهای دوشنبه و استانبول همه روزه پروازها را انجام خواهد داد. در این باره او متاجر سفیر ترکیه در تاجیکستان در صفحه خود در فیسبوک خبر داده است. به ابراز سفیر، شرکت هواپیمایی در دوام 20 سال فعالیت در تاجیکستان تعداد پروازها را در مسیر استانبول دوشنبه اکنون 7 مرتبه در هفته افزایش می‌دهد. این اقدام روابط نقلیاتی میانی ترکیه و تاجیکستان را بسیار مستحکم‌تر خواهد کرد، گفته است سفیر. حالا میان دوشنبه و استانبول هر هفته 5 پرواز عملی می‌شود. باید گفت ترکیش ایرلاینز اولین شرکت هواپیمایی خارجی گردید که درباره افزودنی خطسیرها پس از جاری شوی سیاست آسمانی باز در تاجیکستان خبر داد. این اقدام محدودیت‌ها در شمار پروازها، تعداد جایها برای نشست، اندازه و نوع هواپیماها و تعرفه‌ها را بیکار می‌کند. در پنجکین کارخانه غنیگردانی میس و قلعگی دیگر باره به فعالیت می‌پردازد. در این باره در مقامات اجرای حکومت دولتی این شهر خبر دادند. در این حال نصب تجهیزات نو، بنیاد نوسازی سیخ نو، اینچنین آماده کردنی خوابگاه برای کارگران استخراج معدن ادامه دارد. مسئولین کارگاه موظف شدند که تا دوره آخری سال 2026 نوبت اول کارخانه را با جلب 200 نفر کارگر به کار اندازند. قبلا خبر داده شد که قرار است در پنجکین همچنین کارخانه تولیدی سرب نیز به کار شروع نماید. در آن 150 نفر با جایهای کاری دائمی تامین خواهند شد. در تاجیکستان اسوسیاسیا ملی سیاحی تأسیس یافت. این اسوسیاسیا با کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همکاری زیش نموده اشتراکچیان بازار داخلدار و متحد خواهد گردانید. فعالیت نهادی نو با گسترش همکاری ها بین بخش دولتی و خصوصی، حفظ منفیت صاحب کاران و بهتر کردن صفت خدمت رسانی نگرانیده شده است. غیر از این انتظار می رود که تأسیس اسوسیاسیا بخش سیاحی تاجیکستان را در سطح بین المللی تبلیغ کند. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلوس،

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومان و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومان و 31 درم، 1 روبل بلاروسی 3 سومان و 38 درم، 1 درهم امارات متحده عرب 2 سومان و 53 درم، 1 یوان چینی 1 سومان و 37 درم است. همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درم، 1000 ریال ایرانی 6.18 درم، 100 درم ارمنی 2 سومان و 52 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. مایکل جوردن بسکتبال باز گفته بود است که در تمامی کریره ورزشی خود من بیشتر از 9000 پرتافت خطا داشتم، 300 بازی رو با باخت جنباز کردم، 26 کرات ضربه آخری حل کننده رو با من باور کردند و من اون رو به هدف رسانیده نتوانستم. من باخت های پای در پای داشتم ولی ناامید نبودم و ماس به همین خاطر به کامیابی و شهرت رسیدم. در تجارت هم همین گونه است، به حساب میانه هر میلیون دلار 3 کرات مفلس شده است. خلاصا ناامید نشوید، خوبی ها در پیشند.
0: Курби Азур дар Азия Плюс.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا. کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: ҳафта рона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلاس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلوف شوکوار خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و خوش بوست یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همتون مبارک باشد. امروز 16 ایون است، امروز سه شنبه. خب روزی خوب، تبی بولیده، کامیابی، برور، سعادت، موفقیت، برکت رو براتون آرزو دارم. امیدوارم که نقشه بنیتون نیک است و البته اونها عملی میشن. این بسیار مهم است، یعنی نیک اندیشه کردن، خب فکرهای خوب داشتن این بسیار مهم است. خب شاید بعضن بعضی نقشه ها، بعضی تصمیم ها، بعضی عمل کرد ها و بعضی به عملی های ما را شاید کمکک دیرتر می فهمند، لیکن بر صورت اونچی که معین است، اونچی که عیان است بهتر است. یعنی شما مثل اون که در راه ماشینی که پیش از شما می رود بسیار می خواستید که سمت حرکتش معین باشد، یعنی شما دونید که ماشین کجا می رود و اون وقت البته صدمه ها روخ نمیدین. و انسان هم اگر صبح میدوند که کجا میرود، فکر میکنم نه به خودش و نه به دیگران، یعنی کدام یک مشکل ایجاد نمیکند. امیدوارم که ما بسیار خوب میدونیم که کجا میرویم. خب نمیدونم کجا، لیکن سوی پیش، سوی راستی، سوی موفقیت، سوی مقصدهای بسیار بزرگ و نجیب، سوی اون نقشه‌ای که به کسی ضرر نمیرسد. خب برنامه ما از بخشو، از سیفو، از معلومات، از اطلاع، از ویکترین وزمون ها، از سوال و جواب ها، از سرود و موسیقی، از ترانه ها و از توفه ها عبارت است. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام که اونجا میتوانید بنویسید 828-4-0-107 است. ما رو آنلاین میتوانید طریق همین تلگرام گوش کنید. در صفحه از پلیوس نقطه نیوز نیست، صفحه مخصوص هست، یک گوشه مخصوص برای پخشی آنلاین میتوانید گوش کنید. همچنین امکان دارید که در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM ما رو بشنوید. بیاید فقط باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه ایمکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: Хурби Асбур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 манат ё зари 5 сомонӣ ва 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонӣ ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عملکرد خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: خب من حالا خواهم گفت که چی بخش شما رو انتظار است. پیش و پیش باید گفت که بعد ساعت 10 ما یک بخش دیگر داریم، یک برنامه دیگر در دوره لایحه فرصت دانستن، یک صحبت بسیار جالب داریم با متخصصی که از مؤسسات بانکی، یکی از مؤسسات مالیوی و موضوع صحبت ما نیز نقشه مالیوی خواهد بود، پسنداز، ذخیره پولی، اداره پول و هرچی وابسته به آن است. شما میدونید که بخش فرصت دانستن همین گونه صفحه معرفت مالیوی است و اون فکر میکنم که یک مدت قریب یک سال است که دوما و ما متخصصین زیاد رو دعوت کردیم، در موضوع های زیاد صحبت داشتیم و در بعضی موضوع حتی دو برنامه پیشنهاد کردیم. خب و امیدوار هستیم که شما با واسطه این برنامه چیزی برای خودتون خواهید گرفت. و علاوه ما بردی تحفه های بردی اسمارت فون ها هم داشتیم در این برنامه و باز ادامه دارد خوشبختانه و امیدوارم که باز چند نفر دیگر صاحب همین گونه اسمارت فون ها میشید. یعنی این برنامه رو گوش میکنید، از میان همین برنامه ها در یک برنامه علیحدہ ما سوال ترتیب میدیم از همون موضوعی که گذشته بود. خب و ما با امیدیم که شما اونها رو گوش میکنید، هم در یوتیوب، هم در تلگرام، هم در رادیو مستقیما. امروز مثلا مستقیما پخش میشه در رادیو بعد ساعت 10 تا ساعت 11 و بعد چند روز در صفحه یوتیوب پیدا میشه، بعد چند روز در تلگرام پیدا میشه، در اودیو پادکست و ویدیو پادکست ها. و امیدوارم که جالب است و شما میشنوید. اما امروز ما رو چی انتظار است؟ امروز ما رو بخش لذت فیزا انتظار است و چون تمام دنیا درباره ورزشگرا صحبت دارن، ما نیز اینجا در مورد صبحانه ورزشگران یا من بعضی فکت ها از حیات ورزشگران و از غذای ورزشگران براتون خواهم گفت، شاید جالب باشد. یعنی اینجا هم ورزشگران کسبی در نظر است و هم اونایی که مشق میکنن کم کم برای خودشون، برای زیبایی، برای صحتی و کدام یا چی غذاها منفعت آور است. خب در بخش کافی بریک ما همیشه در موضوع کار و کارخانه و کارگاه صحبت میکنیم. در بخش صحبت مردانه ما موضوع داریم که خیلی به مردها بیشتر پسند است یا برعکس با زنها اونقدر مخول نیست، یا موضوعی هست که خیلی هر دو برابر میتونن اندیشه خود رو اینجا بگن. خوب و ما امروز در مورد نشست های مردانه صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب با سوال بهتر خواهم گفت. در بخش رودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سطحی بلندتر و سوال های شوق‌آور که شما با فکر کردن وادار میشید. در بخش موضوع روز ما امروز یک پرسش ویدیویی که از پلیس داشت در اطراف اون صحبت میکنیم، در مورد دیپلم و بی دیپلمی و موفقیت و به نظرم بسیار جالب نمود و من فکر میکنم که شما هم حرفی گفتنی در این سمت دارید. خب در بخش توب سوال باشد، ما همیشه سوال های ورزشی داریم و اکنون چون در دوره چمپیونات ما کوشش میکنیم که سوال از فوتبال باشد و امروز نیز چند سوال از فوتبال براتون پیشنهاد میشد. در بخش یک روز در تاریخ ما سنه های رو خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد، مثلا امروز روزی تولد میتخون چکربورتی است، یا مثلا امروز روزی میدونید روزی بین المللی انتقال پولی اویلوی است، یعنی روز بین المللی انتقال های پولی اولوی میشنارود نیست سیمینیخ دینجنیخ پریودوف، یعنی گناه یک روز بین المللی هست. یا مثلا در نیویورک امروز سال 72 استرخانه جاز کشوده شده است. خب ما جاز گفتن موسیقی کمکک اینی که سرعت داشته را میگیم، کمکک موسیقی تیزتر را میگیم، اما بر صورت جاز چی است فکر میکنم که دانندگان موسیقی بهتر میدونند و ما در این باره بدتر خواهیم گفت. در بخش ثانیه ها 30 ثانیه جدا میشود و در فاصله 30 ثانیه 6 سوالی ساده و آسان و جالب و شوق‌آور است. امیدوارم که با جواب دادن به آن شما میتوانید صاحبی تحفه شوید. خب ما با صحیفه رکلام میگذاریم، بعد یون سرود خواهد بود و بدتر با باز برمیگردیم با بخشای جالبتری دیگری. رقم تلفن رو میدانید 44-6-107-107، زنگ بزنید یا در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.
2: реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як
1: занед ё дар Telegram бинависед 828-4-0-107.
2: реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои

0: ту та рона. Радабандии та ронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: سرخطی خبرها.
1: فرمان پرزیدنت تاجیکستان درباره تأسیس دادن جایزه بین المللی در ساحه آب. ترکیش ایرلاینز اکنون همه روزه از دوشنبه به استانبول پرواز انجام می دهد. جمع‌آوری زیاد از 3.5 میلیون سومانی برای کمک و کودکانی دارای رشد مخصوص. در سوخت فعالیت کارخانه استخراجی کارکردی مس اثر گرفته می شود. در تاجیکستان اسوسیاسیای ملی سیاحی تأسیس شده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: عالمی دقیق،
2: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 44129
5: 44129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی را که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، هوستینگ
6: پلاس. Азия Плюс. Азия Плюс.
2: Хама роҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
7: خانم و غذا برای همه بسیار مهم است، مخصوصا برای اونایی که مشق میکنن، کم کم میدونن مشق میکنن، ورزشگر هستن و خانم برای اونها یک تمامنامه گوناگون، تمامنامه مخصوص و غذاهای فرق کننده پیشنهاد میشد و البته اونها همیشه با غذا شناسان، با دکتران، با نمیدونم با مربیان همیشه در رابطه هستن و فکر میکنم که این ورنتی اصلا درست هم هست و واقعا غذای صبحانه برای اون است که لااقل تا نیمروزی برای شما نیرو و انرژی بدهد و مسئولیتی کار شما هم اگر حساب کنیم تا نیمروزی بهتر است نسبت به آنکه از نیمروزی به بعد تا شب. خب و ما اصلا همین درست انتخاب کردن غذا باعث می شود که شما انرژی خوب میگیرید و ارگانیسم شما پورا با کار آماده می شود و اونایی که مثلا خوش خوراکی صبحانه ندارند یا قصدا این چیز رو رد میکنن یا صرف نظر میکنن، البته اونها امروز نه فردا البته تاثیر نخوبی این عمل کردی خود رو خواهند دید، زیرا که این بسیار مهم است و شما نمیتونید ارگانیسم رو فریب کنید و مثلا نمیتونید گویید که ارگانیسم شما مثل دیگران نیست، شما باید غذای سحری را نخورید. بعضی همین گونه میگن اشتها ندارم، بعضی میگن که نه من هیچ وقت سحر رو هیچی نمیخورم و فکر میکنن که خراب میشن با این راه، اما این طور نیست و مخصوصا اگر با ورزش مشغول میشوند یعنی که یک راسیون یا یک نمیدونم تاونومای مخصوص رو باید رعایت کنند. خب و همچنین ببینید صبح آغاز میشد از یک استکان از 200 تا 400 میلی لیتر آبی حرارتی خونه، آبی بیگاز و ماست، همین چیز باعث میشد که شما قبول غذا برایتون بهتر شود، خوبتر شود و هضم آن خوبتر شود و دور دیگر این علاقه خودی غذای صبحانه است، بعد شستشو نمیدونم، بعد مشقهای جسمانی، بعد کارهایی که انجام میدهین و میاد سر میز یا سر دستورخون. اتاپی دیگر این خود این غذا است و اون همیشه باید از سفیده ها و از کربوهیدرات ها بوی باشد و شما رو تواند که نیرو و توانایی کار رو ایجاد بدید. مثلا در تمامنامه شما اگر کدام یک خورش ها از میوه هست بسیار عجیب است که این کربوهیدرات های یا اوگلیوات های اینی که زیاد دارد. خب بهتر نماتوی گنگونی کاشا نمیدونم مثل اون اونچه که در کودکی ها بود، اونچه که هلو هست، نمیدونم خود شیربیری اینجا چیزای دیگری که هستن. خب دو سه دونه تخم و البته نوشابه هایی که ناو تیار شده است. اگر در خونه میگونه تجهیزاتی اینی تیار کردنی افشور است، این بسیار عجیب است و شما بی کدام یک مشکل این کار در چهار ثانیه انجام میدید و این بسیار مهم است. و بودنی همین گونه نوشابه هایی که یا افشوره هایی که طبیعی هستند و بی گاز هستند و تازه هستند البته با منفعت است. خب وابسته با هم که شما چی نمود مشق میکنید یا چقدر مشق میکنید، ورزشگر کسبی هستید یا برای سلامتی سحر پیش از کار رفتن مشق میکنید، یعنی همون معیار یا نرمای روزانه رو باید اینی که شما گپ در باره کالری می رود اون رو باید اینی که با اون اهمیت بدید. اگر مثلا از 2000 مثلا برای زن ها تا 2500 برای مرد ها است، اگر شما کدام یک مشق سبک را انجام می دهید. خب اگر ورزشگری هستید که مثلا در نمات های گوناگون ورزش و دیستانس های دور دراز حرکت کردن شما ضرور است، پس این در یک روز تا 5000 کالری باید باشد. یعنی معنیش این است که این برای یک روز است، یعنی همه این کالری شما در غذای صبحانه باید استعمال نکنید. این برای یک روز گفتیم، یعنی که در 3-4 وقتی که شما غذا میخورید. خب و واقعا خودی کربوهیدرات هایی که یک منبع اساسی انرژی برای ارگانیسم هستند، اونو مشکل رو بخواهد میکنند. اونو یعنی که ببینید اگر کدام یک ترتیب در اینجا ویران شود، حالتهای خواب آلودگی، حالتهای دیگر، مشکلات دیگر پیش رو میآید. و برای مثال 50% از کربوهیدرات ها باید غذای شخصی، غذای صبحانه شخصی که مثلا با ورزش مشغول است، یک 50% باید از کربوهیدرات ها، 25% از سفیده ها و 25% از چربوی باید باشد. نه از همون چیزی که اجازت است و موافق است با ارگانیسم شما. یعنی طبیعتاً یک گپی عجیب هم دارند که مثلا چیزی که برای همه معنی است با این معنی نیست که برای شما مون معنی است. یعنی شما بواسطه با خصوصیت های ارگانیسم خودتون باید باگذاری کنید و برای این هر کس علایده با غذاشناس مراجعه میکند، هر کس علایده تشخیص میسپارد و همین گونه معین میکند که با چی چیز ارگانیسم بیشتر نیاز دارد و در کدام سمت بیشتر باید کار کند. و من غذای صبحانه نفرانی که کم کم مشق میکنن اونو از البته از کربوهیدرات رو، از میوه و سبزیجات، از خب نان سیاه، از تخم و از دانگی ها و از پنیر و یوگورت و شیر و گوشت تازه عبارت است. خب و یک نمونه بسیار عجیب هم هست که من اینا کمکک بهتر برای شما خواهم گفت در مورد سندویچ با پنیر در گریل و آووکادو. یا بیا دول براتون گویم و همین سندویچ فکر میکنم که بسیار عجیب هم هست با پنیر. خب شما نیمی آووکادو رو میگیرید، 4 تقسیم میکنید، خب کم کم با اون علاوه های دیگر میپوشید، خب سوکی یا شربت لیمو رو میپوشید، خب و اینکه همون نان رو، خلب رو وقتی که میگیرید با روغن زیتون کم کم آی میکنید و نمیدونم همون چند گرم از موزاریلا یا نمیدونم دیگر نمودی پنیر رو میگذارید و همون پاره ها رو از آووکادو و در گریل میگذارید که کمک گرم شد، تمام هم پنیر که آب شد، این یک غذای سحری، یک سندویچی با پنیر رو در گریل و با آووکادو بسیار جالب خواهد بود که هم برای آدمانی من برای همه و مخصوصا برای اونایی که با ورزش مشغول میشن چیزی بسیار خوب هم است. خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و بعد موسیقی برندی سیوما برمیگردیم، بخش های جالبی در پیشند.
0: همراه ها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزو. شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیوما.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: مو با این صفحه گذاشتیم و کمکک پیشتر گفتم که در مورد یک نوری که در صفحه از پلیس بود و اطرافیان صحبت میکنیم و نور در مورد پرسیش بود در مورد مهم بودن دیپلم. آیا به دیپلم هم شخص میتواند موفق شود؟ همین پرسیش بود و ساکنان و میمونان دوشنبه به این سوال جواب دادن و شما این در صفحه از پلیس میتونید ببینید، در صفحه اجتماعی اگر روبون هستید میبینید امیدوارم. و سوالی ما هم همین است که اگر همین سوال رو من از شما بکنم چی جواب میدید؟ شما به دیپلم هم میتوانید موفق شوید؟ دیپلم در کدام حالت مهم است؟ داشتن یا به ثروت و دارایی و کامیابی تاثیرگذار هست یا نه؟ این اکنون دوای منطقی همین پرسش ویدیوی از اپلیس خواهد بود که در کوچه های دوشنبه انجام شده. یعنی آیا به دیپلم هم شخص میتواند موفق شود؟ شما چی جواب دارید؟ اینی که دیپلم در کدام حالت مهم است، داشتن آن با ثروت و دارایی و کامیابی تاثیرگذار هست یا مساعدت میکند یا نه. همین است موضوع امروز ما و امیدوارم که نظرهای گوناگون شما رو اینجا خواهیم شنید. رقم تلفنی ما 446107107، رقم تلگرام 828400107. بنویسید، من البته میخونم. کوتو بنویسید، فهمو بنویسید، از جولی بنویسید اندیشه خود رو اساسناک کنید و این بسیار مهم است. و من بسیار میخوام که استادانی عزیز بنویسند، اونهایی که در انسان موفق شدند، اونهایی که با توانستند که اختصاص خود رو عوض کنند. خب شما بنویسید و از تجربهاتون بنویسید، این بسیار مهم است و امیدوارم که برای بس صدها نفری که ما رو میشنوند این یک تحریک خواهد بود، یک موتیواسیون خواهد بود، یعنی لااقل یک غذای برای اندیشیدن و خب فکر کردن و کدام یک تصمیمی درست رو انتخاب کردن. مرحمت، ما منتظری زنگ‌های تلفنی شما و منتظری نوشته‌های شما هستیم و من نیز بعضی معلومات رو از صفحه‌های گوناگون اینترنت جمع‌آوری کردم که البته اونها رو کمکک بهتر در اختیار شما خواهم گذاشت.

0: هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
1: ما در بخش موضوع روز در مورد دیپلم و بودن آن و نبودن آن صحبت داریم. یک گزارش ویدیویی از پلاس شما هم تماشا کردید. امیدوارم این یک پرسش بود در کوچه دوشنبه و مردم به این سوال جواب دادن که آیا بی دیپلم هم شخص موفق شده میتواند. خب و من از شما پرسیدم که آیا بی دیپلم هم شخص میتواند موفق شود. شما چی جواب دارید به این سوال؟ شما میتوانستید که به دیپلم موفق شوید و دیپلم من در کدام حالت ها مهم است؟ داشتن آن با ثروت و دارایی و کامیابی که همه انتظارند چی تاثیر دارد؟ او یا مساعدت میکنند؟ خب همین است موضوع و امیدوارم که چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن بیاد یک بار جمع شد و بعدی ساعت 8 من اون رو البته میخونم، یعنی بعدی نشر خبری ساعت 8. خب شما هم بنویسید جواب های خود رو در تلگرام 88 4107. جالب بنویسید، شب خوار بنویسید، اساس نو کنید. خب و یا میتونید بهتر زنگ بزنید 44 6 107 107. انتظار میشویم و بعضی توصیه های دیگر، بعضی معلومات دیگر هم هست که من البته اون رو در اختیار شما خواهم گذاشت.
0: Hit на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна. Hit Hollow. Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: هم سفر صبح شریکی خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شما مدگونی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. جمع‌آوری زیاده 3.5 میلیون سومونی برای دستگیری کودکانی دارای رشد مخصوص. ترکیش ایرلاینز اکنون همه روزه در خطسیر دوشنبه استانبول پروازها را انجام میدهد. در تاجیکستان اسوسیاسیه ملی سیاحی تأسیس داده شد. شرح پرای خبرها. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان درباره تأسیس جایزه بین المللی تاجیکستان در ساحه آب فرمان امضا کرد. جایزه بین المللی با مقصدی هوسمندگردانی و اعترافی سطح عالی برای سهمی ارزنده در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات، سیاست استوار، اینچنین حل مسئله های گلوبالی آب و تغییر یابی اقلیم تأسیس داده می شود. در نخستین ضیافتی خیریه یونیسف در دوشنبه برای رشد خدمات مداخله بروقتی برای کودکان دارای احتیاجات مخصوص و یا در خطر رشد قرار داشته زیاده 3.5 میلیون سومانی جمع‌آوری شد. این مبلغ برای افتتاحی 26 مرکز نوی دخالت بروقتی در منطقه های گوناگون تاجیکستان کفایت است، گفته می شود در خبری مطبوعاتی این سازمان. یک قطار تشکیلات ها اینچنین عهده‌داری های مستقیم گرفتند که مرکز های نوی دخالت بروقتی را مبلغ گذاری نمایند. از جمله اگنتی همکاری و هماهنگی ترکیه آمادگی خویش را جهت مبلغ گذاری برای افتتاحی 5 مرکز نو در تاجیکستان اعلان داشت. شروع از 3 آوگوست سال جاری شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز میان شهرهای دوشنبه و استانبول همه روزه پروازها را انجام خواهد داد. در این باره متاجر سفیر ترکیه در تاجیکستان در صفحه خود در فیسبوک خبر داده است. به ابراز سفیر، شرکت هواپیمایی در دوام 20 سال فعالیت در تاجیکستان تعداد پروازها را در مسیر استانبول دوشنبه اکنون 7 مرتبه در هفته افزایش می‌دهد. این اقدام روابط نقلیاتی میانی ترکیه و تاجیکستان را دوستان مستحکم‌تر خواهد کرد، گفته سفیر. حالا میان دوشنبه و استانبول هر هفته 5 پرواز عملی می‌شود. باید گفت ترکیش ایرلاینز اولین شرکت هواپیمایی خارجی گردید که درباره افزودن خطسیرها پس از جاری‌شوی سیاست آسمانی باز در تاجیکستان خبر داد. این اقدام محدودیت‌ها در شمار پروازها، تعداد جای‌ها برای نشست، اندازه و نوع هواپیماها و تعرفه‌ها را بکار می‌کند. در پنجکین کارخانه غنیگردانی میسو قلعگی دیگر باره با فعالیت میپردازد. در این باره در مقامات اجرای حکمت دولتی این شهر خبر دادند. در این حال نصب تجهیزات نو، بنیاد و نوسازی سیخ نو، اینچنین آماده کردن خوابگاه برای کارگران استخراج معدن ادامه دارد. مسئولین کارگاه موظف شدند که تا دوره آخری سال 2026 نوبت اول کارخانه را با جلب 200 نفر کارگر به کار اندازند. قبلا خبر داده شد که قرار است در پنجکین همچنین کارخانه تولیدی سرب نیز به کار شروع نماید. در آن 150 نفر با جایهای کاری دائمی تامین خواهند شد. در تاجیکستان اسوسیاسیه ملی سیاحی تأسیس یافت. این اسوسیاسیه با کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همکاری زیش نموده اشتراکچیان بزرگ داخلدار را متحد خواهد گردانید. فعالیت نهادی نو با گسترش همکاری ها بین بخش دولتی و خصوصی، حفظ منفیت صاحب کاران و بهتر کردن صفت خدمت رسانی نگرانیده شده است. غیر از این انتظار می رود که تأسیس اسوسیاسیه بخش سیاحی تاجیکستان را در سطح بین المللی تبلیغ کند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
3: ساعت دویمی برنامه ایمکان است. این رادیو از پلیس است. روز خوب تابی بولیده کمیابی برار و سعودت رو برای تان ارزو دارم. من سبحان جلیل و جمعی هم کرونی ما. خوب 16 ایون و امروز سه‌شنبه است و ما در صحیفه موضوع روز قرار داریم و یک موضوع روز که دوامی منطقی یک نواری ویدیویی بود، یک نوار بود، یک پرسیشی سرروحی که از پلیس انجام داده بود در مورد دیپلم و هرچی وابسته به دیپلم است. یعنی تا کدام اندازه دیپلم میتواند که شخص رو موفق کند یا آیا به دیپلم شخص میتواند موفق شود. همین است موضوع صحیفه موضوع روز و در نوار ساکنان و میمونان این دوشنبه به این سوال جواب دادند. اکنون برای من جالب است که شنونده های ما چی فکر دارند.
4: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: شما هم در تلگرام بنویسید یا زنگ بزنید 88440107 و رقم تلفن 446107107. شخص به دیپلم هم میتواند موفق شود؟ دیپلم در کدام حالت مهم است؟ داشتن اون با ثروت و دارایی و کامیابی تاثیرگذار هست یا مساعدت میکند برای ثروت و دارایی و برای این چیز؟ خب چند نفر اندیشه خود رو نوشتن اینجا و نفر اول نوشته است که بخیرم دیپلم مهم است اگر اختصاص شما مهم باشد. مثلا شما به دیپلم دکتری دکتر بودن نمیتوانید، اما میتوانید که به دیپلم بلاگر باشید، به دیپلم میتوانید راوی باشید. خب سلامت باشید. این شنونده ما معلوماتی بسیار دارد. خب نفر دیگر نوشته است، نفر دیگر نوشته است که دیپلم داشتن مهم است ولی اولش شناس داشتن مهم تر است و او درباره یک جیانش نوشته است که دانشگاه را ختم کرد و به کدام کارخانه فرستادند و رفتن اونجا جای کار پیدا نکرد، بعد معلوم شد که اونجا کسی دیگر کار میکند. خب ولی از این چیز نومید شدن در کار نیست و گفتن در کار نیست که مرا نگرفتند و اکنون اینجا دیگر هیچ کس مرا نمیگیرد. ولی دیگر زمانی این گونه خیلی هست، شاید بعضن با استاد شناس و با استاد این چیز، لیکن شما استعداد داشته باشید، شما نشان دید که استعداد دیگر، نشان دید که از دیگر رو بهتر هستید. مثلا ببینید بعضی سرمایه‌دار سرودشون هیچ وقت در تلویزیون رادیو صدا نمیدهد، لیکن اونا با واسطه ام اینترنت خیلی مشهورن. خیلی شما هم هنر و ملکه خود رو با واسطه اینترنت در کدام یک بلاگ خودتون نشون بدید، اخیر نشون دید که شما از دیگران بهتر هستید، شما میتونید کارگر خوب باشید و البته به شما توجه میکنن، البته به شما توجه میکنن. زیرا که ولی هر روز یک شرکت که با خرید گرفته میشود. خب ببینید یک محاسبه، ببینید بعضی من محاسبه رو میدونم که در 6 کارخانه محاسبند بیچاره. خب 6 کارخانه برای چی؟ برای که روبرون کارخانه ها یک محاسب خوبی که اونجا بشیند و دانش خوب داشته باشد و معاش خوبش بدهند اما نیافته است و برای همین روزی شده است که یک محاسبی که در 5 کارخانه دیگه کار میکند او را بگیرد و در یک ماه یک بار آمده حساب کتابی او را درست کند. برای این کارگر خوب نیست مگر که مثلا یک محاسب خوب باشد شما و شما را با کار بگیرد، شما دلشون پر که شما اونجا هستید. من فقط یک وظیفه، اگر محاسبه بگویم که در کارخانه چی وظیفه دارد، او در دو جا حتی کار کرده نمیتواند اگر همون وظیفه ها و همون رسالت و همون مسئولیتی که دارد اجرا کند. شما هم میتونید این از اینترنت ببینید که یک محاسب چی کارها را باید انجام دهد و بعد به خلاصه بیایید که او در دو جا کار کرده میتواند یا نه. اما واقعیت این است که بعضی محاسبان در 7 جا کار میکنند. اوششون شاید این اختیاری من است، من یک مشکل ندارم، لیکن درآمدی گپ میگم. برای گپی این برادر که نوشت که جای کار دیگر کس گرفته است و جای کار پیدا نکرده است، یعنی با واسطه اینترنت شما درباره ملکه های خود، درباره دانش خود، سواد خود نشون که معلومات بدید و چند دقیقه صحبت شما کافی است که دل خواه نیکی کارمند اداره کادرها با سواد شما بها بدید. با اگر بلاگ دارید و هر روز یکون چیزی جالب نشر میکنید وابسته به موضوع خودتون، بسیار عجیب است، بسیار شوخوار است، بسیار مهم است این چیز. خوب، اما نفر دیگر نوشته است که من فکر میکنم که دیپلم مهم نیست، استعداد مهمتر است. و خیرم، اگر گپ درباره رادیو و تلویزیون بیرود، این گپ درست است. استعداد مهمتر است اونجا. ولی بدن دیپلم هم یکی مهم است. زیرا که از میان میلیون کس یک نفر پیدا میشد که میگوید که او دیپلمی ما را ندارد. هرچند که شاید هزار دیپلم داری دیگر در این سمت کار نکرده ایستاده است، اما به هر صورت یک نفر هم این گونه میتواند که اندیشه خود رو بیان کند. اگر شما یک نفر احساسی هستید، بعد زیق میشوید، زیق میشوید، فکر میکنید. برای من این چیز مهمتر است. خوب، نفر دیگر نوشته است که واقعا نشون میدهد که کورچالونی کوردونی مهمتر است. بعضی ها هستند که دانش خوب ندارند، اما میلیون دار هستند. خب اینم مهم است، اینم فکر میکنم واقعیت است. خب نفر دیگر نوشته است که گوش کنید، نفر دیگر نوشته است که اگر شما از پدرتون 10 هکتار زمین میراث گرفته باشید و یک 5-6 هزار گوسفند داشته باشید، تمام، دیگر شما میلیون دار هستید. برای شما خوندن چی درکار است؟ خوب سلامت باشید. لیکن اگر خواجگی دار هم باشید و دانش خوب نداشته باشید، فکر میکنم که اون 5-6 هزار گوسفند هم میرود، دیگه نمیتونید اون رو زیاد کنید و همون 10 هکتار زمینی که شما گفتین حاصل نمیدید. اگر دانش خوبی کشاورزی و خواجگی داری و نمیدونم باز مالیه و این چیزا رو نداشته باشید، این مهم است. خوب، اندیشه های شما رو ما انتظار هستیم و بعد از قرب اسحار ما این صفحه رو جمع بس میکنیم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 80 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 30 درم، 1 روبل روسی 12.18 درم و 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم است. همین گونه امروز 1 منت یا زری 5 سومونی و 47 درم، 1 ریال سعودی 3 سومونی و 47 درم، 1 لار گرجی 3 سومونی و 50 درم ارزش دارد. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام ندادید، از آن عمل کردی خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمتی درستی حرکت رو مشخص کنید و پیش روید. این سخنی نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بیعملی شخص میتواند برای انسان به تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبولی آنها باید زیاد خطا نکرد.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: مو این صفحه رو جمع بس میکنیم و چند اندیشه که اینجا من از هر کجا اینترنت جمع کردم، ولی متاسفانه در صفحه تلگرام کدام یک اندیشه دیگر نیستن. اگر بنویسید من میخونم. 828-4-0-107. اما تا کدام اندازه بودن دیپلم مهم است و این ببینید در سوهای مثل تیب و در سوهای مثل حقوق و پیداگوگیکا و مهندسی و در سوهای معماری و در اینجا بودن دیپلم بسیار مهم است. در برابر اون که داشتن دانش هم بسیار مهم است، زیرا که شما به دیپلم دانشگاه تیبی نمیتونید دکتر باشید، حتی همشیره شفقت باشید. خب این چیزها بسیار مهم هستند و در این سمت ها بودن این دیپلم و بودن سواد و دانش هر دو برابر مهم است. و بعضی سمت های است که مثلا اونجا دیپلم نه اونقدر کار می رود. اگر باشد بسیار خوب است. مثلا IT اندستری یا سوهای کپی رایتینگ یا سوهای SMM یا سوهای مارکتینگ. خب ببینید اونایی که در سوهای SMM کار میکنن، اگر دانش فیلولوژی داشته باشند، مثلا نوشته هاشون عجایب میآید. وقتی که نوار خوب تهیه میکنن، مثلا بعضی ها هستند که نوار بردار و منتجیار بسیار خوبند، اما از اون که دانشوی فیلولوژی ندارند، جمله بندیشون هم ببینید در بالای ویدیو حیران میشوی. اگر سه جمله بنویسن، هر سه جمله غلط است. خب یعنی بودن دیپلم، بودن دانش ها بسیار مهم است در این سمت. هرچند که شما شاید مثلا در IT اندستری شما توانید که کدام یک وب دیزاین خوب باشید، نمیدونم کدام یک پورتفولیو جالب داشته باشید و کارهای خوب داشته باشید، در کدام یک آنلاین کورس ها یاد گرفته باشید، لیکن خب بودن بعضی دانش های بازوی و دانستن مثلا حقوق و رکلام و دانستن بعضی قاعده های زبان ادبی تاجیکی، این چیزها بسیار مهم هستند برای اونایی که در این سمت کار میکنند. اما تجربه نشون میدهد که انسان ها با داشتن یک دیپلم در سوهای دیگر میتوانند موفق شوند اگر استعداد داشته باشند. و یک استادی که دیروز گفتیم زادروز هم دارد، گفته است که استاد اردمهر اگر خطا نکنم، گفته است که دانش مهم است ولی استعداد مهمتر. دانش در کتاب ها است ولی با استعداد باید تولد شد. این گفی بسیار خوب است و امیدوارم که برای فکر کردن یک چند دقیقه این بسیار موافق هم هست. انجام بخش موضوع روز امیدوارم که جالب بود و شبخوار بود.
4: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. реклама در Азия Плюс.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Привет из Худжанда. Файл отправила.
10: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
11: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
10: Готово. Отлично сработали.
12: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
13: Таджик Телеком.
12: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза.
12: Таҷикистон онлайн.
14: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда,

نهایت زمینی مقدس. وقتی از وطن میگوییم، حرف و هجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب می گویند: وطن.

0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
1: من اول تر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز عود روز دارند. 16 ایون تولد شدند. روز خوب و طبیعی بولیده. خوشبختی، خانه آبادی و سربلندی رو براتون آرزو دارم. خب بشنوید که یک جای باز عود روزی شما چی سنه های دیگر بود، هست و تجلیل می شود. همین روز سال 1944 تولد شده اسکر علی رجابوف، مورخی فرهنگی موسیقی، دکتری علوم تاریخ. همین روز سال 1965 تولد شده دکتر علم حقوقشناسی پروفسور خورشید نصیرف. همین روز سال 1971 تولد شده اکسپردور و تنظیمگر علیشر پریمخولوف. همین روز سال 2016 در 50 سالگی درگذشته بود شریف

0: سایزاد. خب با روزنامه نگار اینی که روی برنامه رادیویی و یک انسان بسیار خوب و شوخ طبیعت و خب مشق شعر هم میکرد، با تخصص شاید و شعر هم مینویس، کتابش هم نشر شدن. خب و بعدی ختمی شعبه روزنامه نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاهی دولتی تاجیکستان سال 90 فعالیت خود رو شروع میکند از اداره اخباری رادیو تاجیکستان، بعد در اداره سیاسی هم فعالیت کرده بود و تا آخر عمر دیگر در صدای دوشنبه فعالیت میکرد و یکی از شخصانی که در برنامه همون خاک وطن از مسئول بوده و اونجا هم فعالیت داشته. خب 16 یون سال 2016 در 50 سالگی در گذشته همین روز، همین روز روز بین المللی انتقال پولهای اولوی است و این روز از سال 2015 با تشبث بنیاد بین المللی رشد کشاورزی که یک ساختار مخصوص در نزد سازمان ملل متحد بود تأسیس یافت است. یاد راست میشم که ما امروز بعد ساعت 10 در دایره لایحه فرصت دانستن صحبت داریم و امیدوارم که به این موضوع نیز ما دخل میکنیم. ما یک متخصص را دعوت کردیم و در موضوع نقشه های مالیوی و ترتیب ذخیره پول یا پس انداز صحبت میکنیم و تخمین میکنم که شما با لایحه فرصت دانستن آشنا هستید و این دوامی همون لایحه است و ما چند برنامه دیگر رو البته پیشنهاد میکنیم برای شما. خب امیدوارم که جالب و شبخوار و مفید است از همه مهم. خب همین روز روز بین المللی کودکان افریقا یا روز حفظ کودکان افریقا است. این تشبث سازمان ملل متحد است از سال 76. خب همین روز سال 63 1963 تیریشکوا والنتینا تیریشکوا نخستین زن در جهان به کیهان پرواز کرد و او ششمین کیهانورد شوروی بود. همین روز روز تأسیس شرکت ماشینسازی فورد موتور است سال 1903. خوب و همین روز سال 1903 تمغه تجارتی پپسی کولا به قید گرفته شده است و اختیارکارش کال برتهم بود که سال 1893 یک آمیخته گازدار رو برای بهتر کردن هضم اختراع کرد و 5 سال پس از اختراعش او با اون نامی پپسی کولا رو داد و شرکت پپسی کولا کمپانی رو تأسیس داد. خلاصه این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. به این صحیفه ما برمیگردیم البته کمکک بدتر. امیدوارم که جالب است، شب خوبار است و شما در ادامه باز چند نمیگونه سنه و دلیل و نمیگونه اینکه معلومات رو البته خواهید شنید. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
0: ولی اگر با صحیفه دیگر خبری توجه کنیم در مورد اون نوشتن که من موضوع گوناگون نوشتن و رکتر یکی از دانشگاه ها گفته است که شخص میتواند که 120 سال عمر ببیند. اگر من کمکک بدتر اگر فراموش نکنم خواهم گفت که اگر چیکار کند. خوب در مورد سازش میانی امریکا و ایران می نویسند، در مورد بازی فوتبال زیاد نوشتند و امیدوارم شما با این ترتیب آشنا هستید، تماشا میکنید بازی رو. اگر خواستید که اندیشه های خود رو بیان کنید، اگر خواستید که درباره بازی ها صحبت کنید، شرح بدهید یا نظر دیگران رو بشنوید، مرحمت شما میتونید زنگ بزنید در دیل خوف فرصت برنامه ما، زنگ بزنید و گوید که من درباره فوتبال میخوام صحبت کنم و صحبت میکنیم. و ما یک بخش علایده هم داریم به نام توپ سوال و اونجا فقط در دایره اکنون چمپیونات فقط سوالای فوتبال براتون پیشنهاد کرده استودیم و امروز نیز چند سوال از این موضوع براتون پیشنهاد میگردد. خب ما در مورد آب و هوا بگیریم. اگر امروز در دوشنبه قریب 40 درجه گرم است، 39 درجه، طوری که meteo.tj نوشته است 39 درجه. در دوشنبه و خوجند کولوب 39 درجه، در بختر و در دنگره 41 درجه و 40 درجه. خلاصا هوای خوب است. فکر میکنم که تابستان با همه زیبایی و با همه خیلی خصوصیت هایی که دارد اکنون فرا میرسد. خب ما برمیگردیم کمی بدتر و صحیفه های جالب تری شما را در پیش انتظار است.
1: коротко о главном.
2: В республике учреждена международная премия в области воды. В Согде возобновить работу предприятия по добыче и переработке меди и олова. Свыше 3,5 миллионов самани собрано на помощь детям с особенностями развития. Turkish Airlines начнет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Душанбе-Стамбул. В Таджикистане создана Национальная ассоциация туризма. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
2: در توپ سوال اکنون ما فقط سوال ها وابسته به فوتبال براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که لیکن هر شام و هر صبح و هر روز که موضوع صحبت فوتبال است دیگر تخمین میکنم که در این صفحه هم باید همین گونه باشد. خب شما در باره بازی ها الکای معلومات دارید، در بازی ها شما تماشا کردید و من نمیخوام اکنون جبوز اون چی که شما میدونید اون رو تکرار کنم، اما به صورت اگر کدام یک خواهش داشته باشید برای صحبت، برای شرح دادن بازی ها، برای گفتن اندیشه ها مرامد. اما اگر خواهید به سوال ها جواب بدهید و صاحب توفه شوید، ما سه سوال براتون پیشنهاد میکنیم، سوال های آسان تر. مرامد زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107. شرطی بخش های ما اگر خواهید که توفه برد کنید همین است که شما باید زنگ بزنید. زنگ میزنید و البته در تلگرام میتونید برای سنجش دانش خود نوشتن بگیرید، من البته میخونم، اهمیت میدم، توجه میکنم، اما اگر خواهید صاحب توفه شوید باید زنگ بزنید. مرامد شما اول زنگ میزنید و بعد من سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم. خوب این وقت همش از روی عدالت میشود و نفرانی که بخیرم دونو هستن، دانش خوب دارند، سوادی خوب دارند، معلومات جالب دارند، اونو البته صاحب توفه میشوند. مرامد 44 6 107 107، این رقمی تلفنی مو است. من منتظر زنگ تلفنی شما هستم. این بخش نام دارد توپ سوال. اینجا ما سوال را فقط در باره فوتبال پیشنهاد میکنیم، از تاریخ فوتبال، فوتبالی پیشتر، فوتبالی امروز، خب فوتبالی داخلی، فوتبال خارجی، من وابسته به فوتبال. و اگر جواب داده توانید آفرین، صاحب توف هستید. خب دو یا سه سوال، ما سه سوال براتون پیشنهاد میکنیم، با دو یا با سه سوال اگر جواب دید صاحب توف هستید. مرحمت 44 6 107 107، این رقمی تلفنی ماست. ما منتظری زنگی تلفنی شما هستیم. کسی نتوانست تماس بگیرد. خب نمیدونم شماری شنوندگان ما، اونایی که با واسطه تلفن میخوان نظر خود رو بیان کنن، خیلی کم هستن، خیلی کم، به خاطر اینکه ما تا این حد، یعنی چی میگن، آسوده و نمیدونم راحت شدیم، همچون شلمنده که تو نمیخوایم اندیشه همون یا مغز همون کم تر کار کند، کم تر به سوال ها جواب دیم، نمیخوایم. ما میخوایم همین سوال ها بسیار ساده باشد که مثلا شب شما چی خوردین، پگو چی خوردنی هستید، یعنی میگونه سوال های ساده باشد، اما اگه تلفن آتش میگیرد، در میگیرد، زنگ میزنن و اندیشه ها رو باید میکنن. اما در مورد سوال ها، در مورد اون که کمک مشق ذهنی کنیم، کمتر فکر میکنیم. شاید نمیدونم اکنون به این چیز چی تاثیر رسانیدن، ولی به هر صورت تخمین میکنم که این ورنتی اونقدر خوب نیست، یعنی شما کمک فعالتر باشید و بیدورتر باشید. ولی کسی تماس میگیرد، ولی ما بسیار نزدیک اومدیم به صفحه موسیقی برندی سیوما و برای این صحبت رو با در فیر مستقیم کمک بدتر خواهیم گذاشت، تقریبا بعد 3 دقیقه.
3: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Танци с нами. Азия плюс.
2: خوب بیدومه دارد امکان و پیش از اون که به نشر خبری بگذاریم چند خبر کوتاه که میخوام براتون نقل کنم و در مورد جلسه بانوان اول که در امریکا برگزار میشد اینجا یک خبری عجیب به نشر کرده که پاشینیان خب سابق همسرش رو خب آنا کاپیان رو به امریکا فرستاده برای اشتراک در همون فروم سالانه جهانی اکادمی زنهای اول همی گونه یک گلوبال یک اکادمیایی درسترش بین المللی زنهای اول وجود دارد و همسری پیشترش نمیشتند که فرستاده است. خب در نیویورک برگزار می شود و باید گفت که خب تا روزی 4 ایول دوام میکردم و ببینید مردم با همین چیز اهمیت دادند که همسری شهروندی و نیکای شهروندی داشتند یعنی مردم تو با همین چیز اهمیت دادند. خب در مورد ارزون شوی بانانا در روسیه نوشتند در مورد اون نوشتند که خب بعد چمپیوناتی دنیا اوید با فوتبال این فوتبال بازی تیم مکزیکو اینی که اوچوا اینی کاریر ورزشی خود رو جان باز میکرد است. در مورد اون نوشتند که همچنین شماره اونهایی که پول نقد پرداخت میکنند در روسیه بازم بیشتر شده یعنی اونجا نیز یک اندازه تلاش ها برای غیر نقدی کردن پرداخت ها انجام شده بود مثل اون که در ما هم این چیز بسیار خوب ادامه دارد. خوب لاوروف باشد در مورد جنبستی اتاپی اولی به قبل مناقشه ها در اوکراین نوشته است خوب نظری خود رو بیان کرده است. خوب کیم چن این با زادروز تبریک گفته است سی زین پین رو که دیروز زادروزش بود. خب همچنین در مورد اون نوشتند که در صحیفه دیگر خبری در مورد همون سوختور در یک بازه نفتی در کراسنودار نوشتند. خوب روزی سه شنبه امروز لندن سانکسیو ضد روسیه رو کم که وسیع تر میکرد است. خوب و همچنین در مورد اون نوشتند که خب چند فرودگاه از اون جمله فرودگاهی خزان و اولیانوفسک و پنزا و نمیدونم باز فرودگاهی دمادید و ژوکوفسک یک مدت کار خود رو قطع کردند و سببش روش امیدوارم که شما علاقه میدونید که این چند وقت است این سبب وجود دارد. خوب در مورد اون نوشتند که ترامپ گفته است که بخنم اون خبرهایی که گویو امریکا با ایران 300 میلیارد دلار میدهد این اساس ندارند و این طور نیست و ونس گفته است که وقیانا مگاته و امریکا با ایران کمک میکنند که همون ذخیره های اورانی غنی کرده شده رو نیست کنند. خوب و همچنین در مورد اون نوشتند که لوکاشنکا گفته است که احتمالی بخوری با ترامپ رو دارد و گفته است که من تیرمو دعوت شدم با یک بخوری سطح بلند و گفته است که باید برای این بخوری رو تیار شد و گفته است من هم آماده میشم زیرا مردم میپرسند که خیلی بخوردی بچی یعنی ما باید آماده باشیم و بعد این بخوری ها چی کدام یک کارهای خوبی انجام بشود. خوب و همچنین در مورد همون سازش ایران و امریکا اینجا نوشتند که فکر میکنم شما همون رو خوندید. خوب ما انتظار میشیم صفحه دیگر و بخش دیگر رو امیدوارم همراه ما هستید. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرامی ما 88-4-0-107 مو بعدی ساعت 9 صبح درو ادامه میدیم.

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
2: این ساعت سیوم برنامه امکان است و این رادیو از افلیوس است. برای همه شما روز خوب و طبی بولیده کمیوبی برار و سعادت را ارزو دارم. ما رو در دوشنبه و بختر در موجه 107 در خوجند در موجه 104 FM شنیده می توانید. الواتن ما رو آنلاین می توانید که در هر گوشه دنیا گوش کنید. طریق تلگرام نیز آنلاین هست و طریق سمونه از افلیوس نقطه نیوز نیز امکانی گوش کردن طریق اینترنت وجود دارد، موجود است و می توانید استفاده برید. خوب، رقمی تلفنی ما 44-6-107-107 است. ما چند بخشی پیشنیاد نشده داریم، مثل صحیفه ایرودیت، مثل صحیفه توب سوال، مثل صحیفه سونیه ها، صحیفه یک روز در تاریخ و صحیفه صحبت مردونه. خوب، احساس میکنم که نسبت به سوال جواب دوستانی ما با شنانده ما با بخشی که آسان تر است و کدوم یک اندیشه و نظرها رو باید گفت با این چیز مویل تر استن، بهتر در این بخش اشتراک میکنن. خوب، ولی به هر صورت یادرس میشم که در همه بخش های برنامه ما توفه هست. اگر شما واقعا اندیشه های فرق کننده، اندیشه های جالب دارید، نظرهای واقعا فرق کننده دارید، میتوانید که صاحب توفه شوید. خوصه ما به بخش دیگر میگذاریم که صحبت مردانه نام دارد.
0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: زنان همیشه فکر میکنند که مردها در نشستهای خود دویم در موضوع زنان و هرچی که به زنان وابسته است صحبت میکنند. نخود این روز باشد. چی است موضوع اساسی صحبت شما وقتی نشستهای مردانه؟ برای نشستها و وخوری های مردانه چی پیشنهاد جالب و مفید و شبخوار دارید که دیگران هم میتونند از آن استفاده برند؟ امیدوارم که فهمون نشد، با یک بار دیگر میفهمونم. زنها همیشه فکر میکنن که مردان در نشست های خود دویم در موضوع زنها و هرچی که به زنها وابسته است صحبت میکنن. نخود این راست باشد. چیست اومن موضوع اساسی صحبت شما وقتی نشست های مردانه؟ بیاید در این باره قصه میکنیم تا زنها دونن که مردها در چی باره صحبت میکنن و برای نشست ها و وخوری های مردانه شما چی پیشنهادی جالب و مفید و شوق‌آور دارید که دیگران هم میتوانند از آن استفاده برند. مرامت همین است موضوع بخش صحبت مردانه. امیدوارم که جالب است و شما نظرهای خود رو با وسیله تلگرام که رقمش رو میدونید یا با وسیله تلفن البته پیشنهاد خواهید کرد.
0: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонию 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.8 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 манати азари 5 сомонию 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонию 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонию 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عملکرد خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکان گفتن و شنیدن.
3: در این بخش یک موضوع جالب داریم. گفتیم که زنها همیشه فکر میکنند که مردها در نشستای خود دائما در موضوع زنها صحبت میکنند. نه، خود این راست باشد. بیاید یک بار بگید که موضوع صحبت شما اصلا در نشستای مردانه چی است؟ یا چی پیشنهادهای جالب و مفید و شوق‌آور دارید برای نشست‌ها و بخوری‌های مردانه که اون رو دیگر هم میتونن استفاده برن؟ خب، و یکم پیامی که اومد میدونید بسیار عجیب بود، نوشته شده بود که راست میگویند، ما مردان همیشه در بخوری‌های مردانه درباره زن‌ها صحبت میکنیم. راست میگویند. خب، یعنی این نفر نمیدونم، خیلی شاید محفلی شما بسیار جالب باشد، نه؟ وقتی که صحبت درباره زن‌ها میرود بسیار جالب است شاید. فقط مشخص کنید که کدام گروهی زن ها می رود. خب، و از این محفل ها که شما درباره زن ها صحبت می کنید چی منفعت می رسد به شما؟ یعنی شما چی می گیرید به خودتان؟ خب، اما نفر دیگر نوشته است که ما موضوع صحبتی زیاد داریم، مثلا با دوستان درباره معاش، با نفرانی که هم کسبی ما هستند درباره رفتن به جای دیگر به کار کردن صحبت می کنیم، و حتی یک وقت ما در مورد تشکیل تجارت صحبت داشتیم. خب، یعنی موضوع صحبت این گروهی مردها یا شنونده ما همین چیز بوده. نفر دیگر نوشته است که این وابسته است به اینکه شما با کی وا میخورید، و ما موضوع یگانه برای صحبت نداریم. در هر صحبت هر خل، در هر صحبت هر خل موضوع است. خب، این شنونده ما گفتنی است که کدام یک موضوع رو مشخص انتخاب نمیکنند و در هر صحبت هر گونه گپ هر طرف میرود، یعنی به قبل. خب، تمام دیگه پیام های شما تمام شدند. اگر کدام یک پیام دیگر هست یا اگر میخواهید زنگ بزنید مرامت. و من چی پیشنهاد دارید برای جالب گذاشتن بخوری ها و صحبت های مردان؟ شما با دوستانتون میشینید، با چی کار ها مشغول میشید که جالب باشد؟ یا مثل اینکه زنها فکر میکنند شما فقط در موضوع آنها صحبت میکنید؟ اما من بعضی لایف هک رو از ذهن سونی از اینترنت جمع آوری کردم و می خواهم اون رو براتون پیشنهاد کنم که مردها در وقتی بخوری چیکار میکنن. مثلا وقتی که بازی میکنن بیلیارد، شاهمات، فوتبال، بازیایی که حالا خیلی مود است و مردم بازی میکنن، مردم جمع میشن هفته یک دو مرتبه البته فوتبال بازی میکنن، و اونایی که فهمیش و دانش و درک خوب دارن شاهمات بازی میکنن. و خب ببینید، حتی هستن محفل هایی که اونجا دوستان جمع میشن و سرود خوانی میکنن، گیتار می نوازند، و این نمونهش در اینترنت هست و شما پیوسته میبینید. اونجا هم هنرمندان کسبی هستن، هم هوسکاران هستن که خیلی هنرمندانه سرود میخوانند، مینوازند، صحبت میکنند، و موضوع صحبت اونها فکر میکنم که موسیقی و سرود است. خب، در گروه های دیگر مثلا بچه هستن که موضوع صحبتشون فقط ماشین است. مثلا یک گروهی بچه های هستند که فقط می روند به ماشین بزرگ برای تماشا، هفته یک دو بار تماشا می روند فقط، تمام. اونو ماشین نمی خرند، اونو تاجر هم نیستند، ولی برای تماشا می روند، ماشین رو می بینند، ذوق می برند، صحبت می کنند با مردم و برمی گردند. خب، این عبدالرحمن نوشته است که ما همیشه در برای پول صحبت می کنیم. همین چیز است دیگه، موضوع اساسی صحبت همین است. خوب، بدتر در مورد سیاحت. یک گروهی هستند که اونو سیاحت رو دوست می‌دارند، با موتورسیکل، با ماشین، پیاده، خب سواره دوست میدارن سیاحت رو و همین گونه یعنی وخوری هاشون با سیاحت میگذرد. خب در مورد تماشا کردن کدام یک مسابقه ها هستن گروه هایی که گروه مرد هایی که اونها مثلا در خونه شون هم دارند همون تلویزیون کلون و چیزا رو دارند، ولی وقتی که دست جوانه در کدام یک کینو تئاتر یا در کدام یک جای غذای عمومی یا در کدام یک بار نمیدونم در جای دیگر یک جای تماشا میکنین ذوق بیشتر دارند و مثل اینکه شب ها همین گونه شما با اویلاتون با خانواده‌تون هم بازی را تماشا میکنید، ولی اگر در حلقه دوستان هستین بو شوق‌آورتر است و خب فکرها دیگر میشوند، ایموشن‌ها و احساس‌ها دیگر هستند و مثل این. خب خلاصه یعنی مشغول هستن به همین چیز، یعنی بسیار تر مشغول هستن. خب و هستن گروه هایی که با زنبور اصل پروری مشغول هستن. برای مثال یک وقت یک شخص از روسیه اومد، کدام وقت در تاجیکستان زندگی کرده بوده و چندین سال در روسیه است، و یک دوستی مو گفت که همین رو تو کدام یک دهه نویه ورزو بردن در کور هستن، همین نفره همون جوره های زنبور اصل پرورش هم میخواد ببیند. و من فکر کردم که همین دیوای شاید همین نزدیکی ها بوشد، و هم گفت که همین نزدیکی ها دست گفت و نمیدونم ممکن یک دو ساعت رفتیم و خیلی زیاد راه رفتیم و بعد او با دوستان زنبوری اصل پرورش هم میخواد ببیند. و من فکر کردم که همین دیوای شاید همین نزدیکی ها بوشد، و هم گفت که همین نزدیکی ها دست گفت و نمیدونم ممکن یک

0: сайёҳат баромаданд, бо кадом як хаймаҳо, хуб моҳигирӣ рафтанд, шикор рафтанд ва шикорам як кори дастаҷамона шудааст ҳоло. Ва баъзан вақт аз ин гуна сафарҳо ҳам баъзеҳо наворҳо ва аксҳои худро мегузоранд ва бисёр аҷоиб аст. Ва ҳоли сайёҳати пиёдагардӣ ҳам бисёр аҷоиб аст. خوب و حالا ببینین جایدن از پاراشوت و جایدن با پاراپلان این چیزها بسیار مود می شود و بچه ها پیوسته این کار را انجام می دین. حتی هم کسبانی ما هم هستند که روزهای صورتی این کار را انجام می دین. یا کورس های آموزشی کدام یک اسباب های موسیقی این چیز بسیار مهم است و خب داشتن کدام یک گاومول و کدام یک باغچه بیرون از شهر این یک مشغولیت دیگر است که مردها را البته جلب میکند و روزهای سیراحت اونجا میروند. یک گروه دیگری مردهای هستند که اونو والنتیور هستند و روزهای سیراحتی کارهای رو انجام میدن مجانی به پول رایگان به خاطر آرامی قلبی خودشان به خاطر ثواب. خب و همچنین یعنی که صورتگیری و عکسگیری یکی از کسبهایی است که یکی از مشغولیتهایی است که اکثریت مردها دارند و بسیار جالب هم هست و میانی ژورنالیستان هم هستند نفرانی که روزهای سیراحت بیرون از شهر چیزهایی رو میبینند با چشم ایجادی خود که مثلا دیگر رو نمیتونند آن رو ببینند و بعضی عکس ها و بعضی نوارهای خیلی جالب هم دارند. خصوصا همین است اینکه بعضی پیشنهادهایی که اینجا من جمع‌آوری کردم از هر سو با قبلی با براتون پیشنهاد کردم. عبدالرحمن نوشته است که موضوع صحبت ما اول پول است و بعدتر تابستون. همیشه ما تابستون رو مثلا میکنیم که پیکنیک میرویم ولی آخری کار یگان جا نمیرویم. این گونه گروه ها و این گونه به قول دوره های مرد ها هم هستند. بر صورت برای شما موفقیت می خواهم. این صحبت مردانه بودن جام یافت.
1: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه می کنیم. صحبت مردانه امکان گفتن و شنیدن. رکلاما در آسیا پلیس.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решила остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
7: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сон як шуда шуд.
9: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
8: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
10: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسول.
11: XL رو تو می خری و توفه رو از ما می گیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
12: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودینو در آسیا پلیس.
13: باز یک قصه تازه از زندگی.
14: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و پاور چین بنیادی نیروگاه‌های برقی آفتابی را بررسی کردند. آمریکا و ایران را می‌باید گفت‌وشنیدها را عاید چند موضوع اساسی دیگر ادامه بخشند. بریتانیا استفاده شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان تا 16 سال منع کرد. جایزه کینوی اوروسیوی شپارکی الموسی در خصوصی فصل نو خبر داد. در دوشنبه خطسری نوی الکتروبوس به راه مانده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پلیوز.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلوس.
2: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
4: ما باز به این صفحه برگشتیم و چند سنه دیگر که به امروز ارتباط دارد کوتاه برای شما پیشنهاد می شود. گفتیم که امروز 16 میون است و همین روز سال 1944 از کارالی رجب افتوال شد. مورخ فرهنگ موسیقی، دکتر علوم تاریخ، پروفسور، خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان. همین روز سال 1950 میتخون چکربورت افتوال شد که اکتور هند. خب همین روز سال 1971 افتوال شد توپاک شاکور، این یک رپ اوزخون، اکتور، پرودوسر. همین روز سال 1858 جان سنو تولد شد، این یک طبیب بریتانیایی و یکی از پیشاهنگان وقتی جوری کردن انستیزی و گیگین طبی و او را میگن یکی از اساسگذاران اپیدمیولوژی. جان سنو. همین روز سال 2007 در گذشته گلموت کول، این یک سیاستمدار آلمانی بود، کانسلر آلمان در سال 1972 تا 98. همین روز در گذشته در سال 2016 شریف میسایزاد، خب روزنامه‌نگار، راوی برنامه رادیویی، شاعر، نویسنده، عضو اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان. خب همین روز روزی حفظ کودکان افریقا است، سر سال 1991 تجلیل می شود. و امروز روزی جهانی انتقال پولهای اویلوی است و ما وابسته به این موضوع بعد ساعت 10 یک صحبت جالب هم داریم با متخصص. امیدوارم که شما گوش میکنید و همراه ما هستید. همین سال 1903 اساس گذاشته شده با شرکت فورد موتور کمپانی. همین سال 1903 در امریکا با قید گرفته شده تمغه مولی پپسی کولا. همین سال 1972 در نیویورک شده شده است استرخانه جاز. و همین روز سال 2010 بوتان اولین کشوری شد که در آن استفاده تموکو کاملا منع کرده شد، پور را منع کرده شد. خوب این بخش نام دارد یک روز در تاریخ و امیدوارم که جالب بود.
2: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
1: در این بخش سوال های جالب پیش نیاد میشد و مثل همیشه ما دو سوال داریم. اگر با هر دو سوال جواب دید طریق تلفن صاحب تحفه میشوید. اگر فرزندار هستید صاحب اوریبچه، اگر یک بلوک از این اوریبچه رو براتون تقدیم میکنیم، اگر نه، اگر اون با اون ضرورت نیست، پس تحفه دیگر داریم. خوب، برای این باید با هر دو سوال جواب گفت. ما سوال ها رو پیش نیاد میکنیم، اهمیت بدید. عادتا در خانه های انعنوی کوریایی آشخانه قریب یک متر پایین از خانه استقامتی است. برای چی در خانه های انعنوی کوریایی عادتا آشخانه اشون قریب یک متر پایین تر از خانه استقامتی است؟ برای چی؟ این سوال یکم است. سوال دویم، مس انا همون نسب، انا همون عکس، دو کرات در پرچمی موزامبیک وجود داشت. دو کرات، کدام صورت، کدام نوشته، کدام نام، کدام نام درست است یا کدام نسب درست است؟ نام نه، نسب، کدام نسب. امیدوارم که فهمو شد. مرحمت، مو انتظاری زنگ های تلفنی شما هستیم. کسی تلفنی دو جوابی درست رو حالا برمیگرداند صاحبی توفه است. مرحمت.
2: Так звучит радио Азия Плюс.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: خوب بیدومه دارد برنامه ما و امیدوار هستم که کمکک فرصت دیگر مون تو بخش دیگر و صحیفه دیگر و من چند خبر کوتاه که گلی براتون پیشنهاد میکنم و تمام. بعد از ساعت 10 ما یک برنامه جالب داریم به نام فرصت دونستان و در این برنامه ما دعوت کردیم از یک متخصص، خوب از اینکی از مؤسسه مولوی و موضوع صحبت ما نقشه های مولوی، ترتیب ذخیره پولی و پس انداز است و فکر میکنم که بسیار جالب هم هست و این موضوع بسیار موضوع مفید هم هست و شما در مورد ذخیره پولی، پس انداز، در مورد نقشه های مولوی، در مورد تشکیل بودجه اویلا و مثل این معلومات کافی رو خواهید گرفت. خوب اما حالا باشد تا رسیدن این صحیفه کمکک فرصت هست و من کتا که میتونم براتون توصیه بدم صحیفه از پلیس نقطه نیوز رو و اونجا در یعنی در برای معلومات گوناگون در موضوع های گوناگون نوشته شده است، مثلا در مورد خواننده سول که معلوم شد، در مورد تغییرات کادری که بود، در مورد پروازها با ترکیه که اکنون هر روز انجام داده می شوند، خب در مورد ثبت و حسابگیری بیماران و برنامه یه تیب که روح اندازی می شود چی منفعت دارد برای مردم. خب و من در موضوع دیگر میتونید که معلوماتی بیشتر و معلوماتی جالبتر رو به دست بیارید. خب همچنین باید گفت که آغازی هر ساعت ما نشر خبری داریم و البته در مورد فوتبال و در مورد موضوعات دیگری وابسته به اینکه اوضاع دنیا البته براتون معلومات پیشنهاد خواهد شد. خوب اما در حاشیه که مثلا در مورد برگردانی مبلغ های یخ شده ایران صحبت می رود، ونس گفته است که اوخنم همین گونه نقشه برای برگرداندن این اکتیف های یخ کرده شده وجود ندارد، مثلا همون 24 میلیارد دلاری که در برش گپ می رود. خوب اکنون گپی که واقعی و درست تر است وقت معلوم میکنند. یک اشتراکچی ازمونی میس جهان یا زیباسنم دنیا را با مواد مخدر دستگیر کردن. خب این در ترکیه سابق اشتراکچی ازمونی ملکه زیبایی دنیا را یک جای با چند و قبل شخص مشهور دیگر با اینی که مواد مخدر دستگیر کردن، این آیشه خاتون است و باید گفت که 47 ساله است و روز 11 هم دستگیر کردن و در دوره همون معرکه زیدی مواد مخدر که پلیس ترکیه برگزار میکنند دستگیر شده است. خب و عموماً 23 کس دستگیر شدند و میان اونها شخصیت های مشهور هم هستند که مثلا در فیلم ها نقش بازیدند و خب شخصیت های مشهوری که مردم در برایشان دیگر خیلی فکر میکنند، اکنون اونها رو با این جرم دستگیر کردند. خب و این نفری که گپ در براش می رود سال تولدش 78 است و سال 99 در آزمون ملکه زیبایی ترکیه اشتراک کرده بود و بعدتر کشور خود را در آزمون زیبایی دنیا در لندن معرفی کرده بود. خب و اصلا که مثلا غالب نامد در لندن، ولی به هر صورت اکنون در کشور خودش غالب بود و مردم در براش نگاهی دیگر یا نظر دیگر داشتند. خوصا باز چند خبر دیگر را فکر میکنم که شما از نشرهای خبری خواهید شنید. ما ولی خیر خوش نمیکنیم به خاطر که بعد ساعت 10 ما صحبت رو ادامه میدیم در دایره لایحه فرصت دونستان. امیدوارم که همراه ما هستید. دور نروید، موضوع جالب داریم، نقشه های مولوی و ترتیب ذخیره پولی یا پس انداز و امیدوارم که برای خودتون بعضی معلومات مهم و مفید رو خواهید گرفت.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: عجب و هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. تاجیکستان و پاورچین بنیادی نیروگاه‌های افتابی را در تاجیکستان بررسی کردند. آمریکا و ایران میباید سر چند مسئله مهم دیگر گفتگوشونی داشته باشند. جایزه کنوی اوراسیوی شپرکی الماسی از آغاز فصل نو خبر داد. شرح پوره خبرها. مسئله بنیادی نیروگاه‌های افتابی در تاجیکستان یکی از موضوع‌های اساسی ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پرزیدنت شرکت پاور چین گروپ چین گانفو در دوشنبه بود. جانب‌ها مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های دو جانبه در ساحه انرژیتیکا از جمله تطبیق لایحه‌های مشترک، جلب تکنولوژی‌های موثر و رشد انفراستراکتور انرژیتیکی کشور را بررسی کردند. در این زمینه هم صحبت آن روند کارهای تا امروز انجام شده را، نتیجه‌های مرحله‌های آماده‌سازی لایحه‌ها و دیگر جزئیات اقتصادی تکنیکی وابسته به تطبیق این لایحه‌ها را محاکمه نمودند. نایب پرزیدنت آمریکا جی دی وینس اظهار داشته است که یادداشت تفاهمی میان واشنگتن و تهران با امضا رسیده خصوصیت عمومی دارد و جانب‌ها در مذاکرات منبعده جزئیات مشخص را بررسی خواهند کرد. خبر می‌دهد سی ان ان. با ابراز نام برده ایران می‌تواند از تحریمات جی دی سبکی بگیرد، اما تنها در صورت اجرای عهده‌داری‌های خود. وینس اینچنین اظهار نموده است که این سند اشتراک شرکت ماگاته و آمریکا رو در نابودسازی ذخیره‌های اورانیوم غنی‌گردانیده ایران پیش‌بینی می‌نماید. با تأکید نایب پرزیدنت آمریکا، متن پوره این سند پس از مراسم رسمی امضای سازشنامه در تاریخ 19 ایون در شویتسریا نشر خواهد شد. کیر ستارمر نخستین وزیر بریتانیا اعلان کرده است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد تا 16 ساله در این کشور منع خواهد شد. او گفت این شبکه‌ها کودکان و نورسان را در روبروی محتوای خطرناک قرار می‌دهند. شبکه‌های اجتماعی کودکان را کمتر خوشبخت می‌کنند، تأخیر را آسان نموده و می‌توانند به صحت روحی آنها ضرر رساند، گفته است ستارمر. مقامات بریتانیا چوره‌های خود را با مدلی از ماه دکبر سال 2025 در استرالیا عمل کننده اساسناک نمودند. در آنجا محدودیت‌ها با پلتفرم‌های با مانند فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، ایکس، یوتیوب، سناپ چت و غیره تطبیق می شود. مسئولیت اجرای این ممنوعیت بر دوش شرکت تکنولوژی گذاشته می شود. اما منع بریتانیا با برنامه‌های پیام‌نویسی از جمله واتساپ تأثیر نمی رساند. در دوشنبه خطر نوی اوتوبوسی برقی رقم 51 با فعالیت شروع کرد. در این باره از دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر دادند. اوتوبوس ها در این خطر از ترمینال غربی به سوی ترمینال شرقی توسط شاهراه دوشنبه حصار حرکت کرده، از کوچه و خیابان های کرامف، سینو، سومونی، نیوزی، رودکی شاه تیمور، ترسنزاده، لاهوتی و صدرالدین عینی می گذرند. پرداخت راهگیرها در خط سیر طریق غیر نقدی به راه مانده شده است. جایزه کنوی اوراسیوی شپرکی الماسی از آغاز فصل نو خبر داد. برای جامعه سینمای تاجیک این فرصت می باشد که بار دیگر اثرهای ایجادی خود را در عرصه بین‌المللی معرفی نموده، رابطه های کسبی ایجادی را گسترش بخشند. جایزه را وزارت فرهنگ روسیه و بنیاد فرهنگ روسیه تأسیس دادند. نخستین مراسم سپریدنی جایزه ها در سال 2025 در مسکو برگزار شد. برای دریافت جایزه 34 فیلم از 17 کشور جهان از جمله از تاجیکستان پیشنهاد شدند. در موسم گذشته فیلم موهی در شست کارگردان محی‌الدین مظفر رقابت کرده بود. فیلم برای بهترین نقش دویم درجه و بهترین کارگردان پیش بینی شده است. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс дараҷаи болои касбият.
1: Бозам дуруд, шунавандаҳои азиз, бинандаҳои бисёр азиз ва арҷуманд. Мо ба сайфаи фурсати донистан гузаштем ва ин барномаи мо ҳам аудио ва ҳам видеои аст ва умедворам, ки навори онро шумо чанд рӯз баъд дар сайфаи ютуби Азия Плюс тамошо хоҳед кард. Хуб, аммо имрӯз мо барои суҳбат даъват кардем аз як нафар донандаи касби худ ва соҳаи худ, тренинг менеджери ташкилоти амонати қарзи хурди Фирӯз ва тренери академияи омӯзишии Фирӯз Насим Юрасинов. Ва мавзӯи суҳбати мо ин нақшаҳои молиявӣ ва тартиби захираи пулӣ ё пасандоз аст. Бояд гӯям, ки шунавандаҳои азиз, ҳамасола 16 июн, яъне ҳамин рӯз, рӯзи байналмилалии интиқолҳои интиқоли пули оилавӣ таҷлил мешавад ва ин сана соли 2015 бо ташаббуси Бунёди байналмилалии рушди кишоварзӣ, ки як сохтори махсус дар Созмони Милали Муттаҳид аст, таъсис ёфтааст. Аммо мо ба ин мавзӯ ҳам дахл мекунем, албатта камак як поинттар, вале ба ҳар сурат нақшаҳои молиявӣ ва тартиби захираи пулӣ ё пасандоз мавзӯи асосии суҳбати мо аст. Хуб, ман аз шумо аввал сипос мегӯям барои даъват, барои он ки розӣ шудед, ки дониши худро бо мардум тақсим кунед. ва امروز فکر میکنم که دانشوی مولوی بسیار مهم است برای مردم و هر وقتی که میشنویم درباره قلوبی های مولوی، هر وقتی که میشنویم کسی کور براش اومد نمیکند یا پول رو اداره کردن نمیتواند یا پول جمع کردن نمیتواند، در حال اولتر اصلا متخصصان این ساحه مثل شما باید میایند که اونها برای مثلا دانشوی مولوی مردم خیلی زحمت میکشند، مثلا تریننگ های زیاد، بخوری های زیاد، صحبت های خیلی زیاد. و بیاد اولتر اصلا خیلی ساده گوییم که این نقشه مولوی خودش چی است و اون برای اوله ها چی در کار است.
2: خب اگر خیلی ساده گوییم، نقشه مولوی این طرز درست اداره کردن درآمد و خراجات اویله می باشد. یعنی اویله باید داند که هر ماه چقدر درآمد دارد، این مبلغ به کدام سمت ها صرف می شود، چقدر برای خراجات های حتمی می رود، چقدر برای پسندوز می موند و برای آینده چی مقصد ها گذاشته شده است. نقشه مولوی با اویله برای آن در کار است که مبلغ بهوده صرف نشود. خب قرض ها زیاد نشوند، برای حالت های ناگهانی ذخیره پولی باشد و اویله میتواند مقصد های کلانتر مثل خرید خانه، تعلیم فرزندان، تعمیر منزل، خرید ماشین یا آغاز کردن یکان تجارت خود را پیشکی به نقشه گیرد.
1: خب عموماً برای این تشکیل درست نقشه مولوی، برای ترتیب دادن درست بودجه اویله، یکون خیلی دانش و سواد و ملکه علاهیده در کار است یا این کار را همه میتواند انجام دهد؟
2: به فکر من برای آغاز کردن نقشه مولوی دانش خیلی مرکب یا معلومات مخصوص اقتصادی حتمی نیست. این کار را هر اویله میتواند انجام دهد. مهمش انتظام، حساب و کتاب و عادتی نوشتنی درآمد و خراجات است. البته سواد مولوی کمک میکند، ولی قدم اول بسیار ساده است. هر ماه درآمد را نویسیم، خراجات ها را جدا کنیم، خراجات های نالازم را کم کنیم و حتما یک قسمی مبلغ را حتی اگر کم هم باشد برای پسندوز جدا نماییم.
1: اومن همین ترتیب دادن نقشه مولوی، تشکیل بودجه اولوی، اومن برای بالو رفتن معرفت مولوی آدمان کمک میکند؟
2: بله، نقشه مولوی یکی از بهترین بلند شدن معرفت مولوی در اویله است. خب وقتی از اویله میبیند که پول چگونه ورید میشود و چگونه صرف میگردد، آنها ارزش پول رو بیشتر میفهمند. بهتر میفهمند. خب این روند با کودکان هم تأثیر خوب میرسانند. آنها میاموزانند که پول تنها برای خرج کردن نیست، بلکه باید آن را اداره کرد، جمع کرد و برای مقصدهای مهم استفاده برد.
1: من سین و سال تو کدوم اندازه اینجا مهم است؟ مثلا از این اولا نمایندگان سین و سالی گوناگون هستند. من از کی باید اونها درباره پس انداز کنی و صرف کنی و درباره این چیز باید معلومات داشته باشند؟ از کی باید با اونها آموزونیم و من سین و سال اینجا یک نقش دارد؟
2: این کار رو از کودکی آغاز کردن بهتر است. البته به هر سین و سال با زبان موافق فهمانیدن لازم. مثلا با کودک خردسال میتوان گفت که هر چیز نرخ دارد و پول رو باید بهوده صرف نکرد. با کودک مکتب خون میتوان آموزوند که یک قسمی مبلغی جایبش رو جمع کند. خب بنورسون باشد علاقه باید مفهوم های بیجیت، پس انداز، قرض، مقصد های مالیوی و مسئولیت های مالیوی فهمانده شوند. سن سن مهم است، ولی مهمتر از آن طرز فهمانیدن است.
1: بهترین. خوب شنونده عزیز، ما در دایره لایحه فرصت دانستن صحبت داریم. این گفتار در دایره لایحه کارپراسیون بین‌المللی مالیوی، اینوواسیو در بخش مالیوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ‌گذاری می‌شود، یک جایه با بانک ملی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد می‌گردد. و ما در موضوع نقشه‌های مالیوی و ترتیب ذخیره پولی یا پس‌انداز صحبت داریم با ترنینگ منیجری تشکیلات امانتی قرضی خردی فروز و ترنری آکادمی آموزشی فروز نسیم یوراسینوف. کمکک بهتر ما برمیگردیم و امیدوارم که دوامی صحبتی ما باز هم جالبتر خواهد بود.
3: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
4: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان خبر میدهد که هوای امروز در کشور گرم و خشک است. حرارت در خروخت تا 28 درجه گرم، در خوجند تا 37 درجه گرم، در وختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوا امروز تا 38 درجه گرم شود. در همگون عوض هوا با شما تعبی بولید ارزمندیم.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
0: با معلومات بانک ملی تاجیکستان، وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومونی و 80 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 30 درم، 1 روبل روسی 12 و 18 درم و 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم است. همین گونه امروز 1 منت یا زری 5 سومونی و 47 درم، 1 ریال سعودی 3 سومونی و 47 درم، 1 لار گرجی 3 سومونی و 50 درم ارزش دارد. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید، از آن عمل کردی خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمتی درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
3: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: مو با ایفیر مستقیم برگشتیم. شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند، با برنامه فرصت دانستن هم ثبت اودیویی و هم ویدیویی میشود و امیدوارم که شما اودیو پادکست و ویدیو پادکست این برنامه رو البته گوش میکنید و تماشا میکنید. خب هم صحبت ما هستن نسیم یوراسینوف، ترنینگ منیجری تشکیلات امانتی قرضی خردی فروز و ترنری اکادمی آموزشی فروز که 20 سال است این تشکیلات من در بازار مالیوی کشور ما کار میکند و فعالیت میکند. خب سوال دیگری ما این است که ما در مورد ذخیره پول صحبت کردیم و ببینید اکثرا به این نظر هستند که با معاش و درآمدی که ما داریم میگن پول جمع کرده نمیشود. شما با چی دلیل همین دعوا رو رد میکنید؟
2: این فکر قسمان فهمو است، چون درآمدی پست واقعا امکانیت ها رو محدود میکند. اما پورا درست نیست. پسندوز حتما از مبلغ کلان آغاز نمیشود. پسندوز از عادت آغاز میشود. اگر شخص هر ماه تا 5 یا 10% درآمدش رو جدا کند، با گذشت وقت این ذخیره های معین این به ذخیره های معین تبدیل مییابد. مهم آن است که پسندوز رو باید از خراجات نه بلکه در روزی گرفتن معاش جدا کردن لازم است. یعنی اول با خود پرداخت کنیم، بعد خراجات نماییم. چون هر وقتا مردمی ما فکر میکنند که بعدی که من درآمد رو گرفتم باید از آن خراجات ها رو ترک کرده بعد از آن پولی باقی مانده خود رو با پسنداز جدا نماییم. این نادرست است. ما باید بعد از گرفتن درآمد اول پسنداز خود رو جدا کنیم و بعد از آن به خراجات های مهم بزنیم.
1: بله. خب من در مورد جمع کردن پولم نظرها گوناگون است. مثلا در شرایط امروز تاجیکستان به نظر شما حجمی همون مبلغی که باید جمع شود чӣ қадар бояд бошад, чанд пули бояд ҷамъ кунанд ва бо кадом роҳ масалан ҷамъ карда мешавад. ببینین خراجاتی که شما گفتین پول آب و برق و نمیدونم نقلیات و راه و یک دنیا خراجات دیگر هست. مثلا چی لایف هک هست که مردم میتونن از اون استفاده برن؟
2: بله برای اویله های میانه بهتر است که ذخیره های پولی حداقل با 3 تا 6 ماه خراجات حتمی اویله برابر باشد. مثلا اگر خراجات حتمی یک اویله در یک ماه تصور کردیم 4000 اگر باشد، 4000 сомонӣ бошад, хуб аст ки онро тадриҷан, яъне оҳиста оҳиста аз 12000 то 24000 сомонӣ захираҳои эҳтиётӣ ташкил намоем. Ин маблағро якҷоя якбора ҷамъ кардан шарт нест, метавон ҳар моҳ як қисми муайянро ҷудо кард. муҳим аст ки ин пул барои хариди рӯзмарра истифода нашавад. он бояд танҳо барои ҳолатҳои зарурӣ бошад, мисол беморӣ, аз даст додани кор, تعمیری نگهانی یا دیگر حالتهای فوق‌العاده.
1: یعنی که اینم با هنر است که اینم با فکر میکنم که یک اراده را طلب میکنند که شما پولی جمع کرده را صرف نکنید. زیرا که شخصی خیلی است میبیند اونجا پول دارد، دلش نمیشد که از یک کس دیگر قرض بگیرد و به این پول ها را استفاده میبرند. یعنی که باید اراده مستحکم هم داشته باشد که استفاده نبرد اون رو. خب من راست است که ما در انتقال و در اداره و استفاده پول حتی در سرمایه گذاری تشکیل تجارت بعضی خطاها داریم. شما میتونید در مورد خطاهای اساسی مردم صحبت کنید که در همین سمت، در سمت استفاده از ذخیره و اداره پول، ما اساسا چی خطاهای کلان داریم؟
2: در سمت استفاده و ذخیره پول به فکر من خطاگی های اساسی این هایند. اول حساب نکردن درآمد و خراجات. اگر در اویله درآمد و خراجات رو حساب نکنند، این کمکک به بنیاد خراجات های احساساتی بدل میشد، یعنی خراجات ها از بالای درآمد زیادتر میشوند. دوم خرید احساسی و نلازم و فکر من سیوم گرفتن قرض به نقشه برگردانی. چورم نگاه داشتن ذخیره های پولی، نگاه نداشتن ذخیره های پولی. خب پنجم سرمایه گذاری به کارهایی که شخص به خاطر نشان دادن سطح زندگی از امکانات واقعی خود زیاد خرج میکنند. مثلا مرکه های از حد کلان، خرید تلفن یا ماشین گران با قرض یا خراجاتی که با درآمد موافق نیستند، اینها اویله را به فشار مالیوی میارند.
1: ببینید در همین جا میخوام که پیشتر از اون که به سوال هفتم بگذاریم، خود همین رکلام ها و خود همین تشویق های خیلی زیاد هم بفکرم به انسان ها تاثیر میرسند.
2: البته اینها هم چطور گفتم خرید احساسی میباشند، یعنی اونها از جهتی
1: اما خود همین تشویق های خیلی زیاد هم بفکرم به انسان ها تاثیر میرسند.
2: البته اینها هم چطور گفتم خرید احساسی میباشند، یعنی اونها

0: قرضها رو درست استفاده برد، پسنداز کند و به تعلیم فرزندان اهمیت دهد، فردا امکانیت بهتر مالیوی پیدا میکند. مستقلیت مالیوی یک بار به دست نمی آید، آن نتیجه انتظام، صبر، مهنت و قرارهای درستی هر روز است.
1: ببینید در دنیا یک دنیا قویده ها و فرموله های ثروتمند شدن و بای شدن و نمیدونم کدام یک مستقلیت مالیوی رسیدن هست. برای مردم ما شما تطبیق کدام فرموله یا قویده مالیوی رو توصیه میدید که به منفیت باشد و موفق باشد؟
0: من یک قویده ساده ولی بسیار مهم رو توصیه میدیم. اول پسنداز، بعد خراجات. یعنی وقتی معاش یا درآمد گرفتیم، اول 10% رو جدا میکنیم، بعد باقی مانده رو برای خراجات استفاده میبریم. این چنین قویده های 50-30-20 هم مفید است. یعنی چی معنی دارد؟ این 50% درآمد برای احتیاجات اساسی، 30% درآمد برای خواهش ها و 20% اون برای پسنداز و یا پرداخت قرض جدا شود. برای شرایط ما هم این قاعده را می توان استفاده برد، مطابق کرد. یعنی مثلا 70-20/10، یعنی 70% خراجات ضروری، 20% قرض یا اینکه مقصد های مهم و 10% آن پسنداز.
1: بهترین. خوب، و یک چیزی مهمی دیگر این قرض است و خون خو وقتی که ما بودجه اول را تشکیل میکنیم یک بندی باید برای قرض ها باشد. یعنی خون خو ما اولی از مغازه از هر کجای کم کم قرضدار هم هستیم و با نصیحه اولی شرکت ها قرض های زیاد پیشنهاد میکنند که مردم با آن بسیار توجه دارند. عموما نظرتون وابسته به قرض چی است؟ چرا بعضی ها به این حد قرضدار میشن که حتی مفلس میشوند؟ یعنی اون رو برگردانده نمیتوانند، چی خطا میکنند اونو؟
0: قرض خود به خود بد نیست. قرض میتواند واسطه خوب باشد اگر برای مقصدهای درست گرفته شود. تحصیل، تجارت، به مثال خرید داروهای ضروری یا رشد فعالیت درآمدناک. اما قرض خطرناک میشود اگر برای خراجات های نالازم، معرکه های از حد کلان، خرید اشیای گران یا به حساب و کتاب گرفته شود. بعضی ها قرض میگیرند ولی منبع عنیقی برگردوندن ندارند. همین چیز آنها رو به مشکلی و حتی به مفلسی میرساند.
1: خب، و در مورد فویس ها چی؟ مثلا واسطه با نظر داشت فویس هایی که امروز تشکیلات امانتی و قرضی و بانک ها دارند اومن و هم حجم قرضی که یک کس میگیرد باید چقدر باشد یا اینا خیلی معین کرده نمیشد؟
0: چرا؟ قویده مهم این است که پرداخت هر ماه قرض ها نباید از 30-40% درآمد صاف اویله زیاد باشد. مثلا اگر درآمد یک اویله 5000 سومانی باشد، بهتر است پرداخت ماهانه قرض از 1.5 تا 2000 سومانی زیاد نشود. اگر قرض از دوستان یا نزدیکان هم گرفته شود، هم باید همین قویده را رعایت کرد. چون قرضی غریبانکی هم مسئولیت است و میتواند مصیبت های اویلوی یا دوستی رو ویران کند.
1: خب، آیا شخص میتواند که هم قرض داشته باشد و هم از معاش و درآمدش پسنداز کند؟ این از نگاه علمی و از نگاه مالیوی امکان پذیر هست این طرف؟
0: بله میتواند. اگر از نگاه مالیوی این حتی درست است، اگر قرض خیلی گران نباشد و یا شخص ذخیره های احتیاطی نداشته باشد. چون اگر تمامی درآمد تنها به قرض رود، در حالت ناگهانی شخص باز مجبور می شود که از نو قرض گیرد. بهتر است که حتی هنگام پرداخت قرض یک مبلغ خرد برای ذخیره احتیاطی جدا شود، مثلا 5% یا 10% درآمد. این با اویله یک آرومی مالیوی می دهد.
1: خب، اوشانده ایمو که با زبان روسی سوالش روان کرده بود از جواب شما بسیار قناعتمند است و نوشته است که نشانه های تشکیلات امانتی قرضی خردی فروز در کجا است؟ چه خیل شما رو پیدا کنیم؟ با کدام رقم زنگ بزنیم؟
0: خودی نشانونده در کجاست؟
1: نه، تشکیلات شما در کجا است که او مراجعت کند؟ در شهر دوشنبه است؟ او
0: در شهر دوشنبه باشد. تشکیلات ما رو پروی سیرک خب در بعد از بینای سفر سنتر
1: این خیابان شیرازی
0: و بعد اینچونین در نزدیک تئاتر جوانان یکی از فیلیال های ما جایگیر است، میتوانم با آنجا مراجعه کنم.
1: خوب بهترین شنوندای عزیز، یاد راست میشم که با سوال های مو نسیم یوراسینوف جواب گفته استودند و اینکه از ترینینگ منیجری تشکیلاتی امانتی قرضی خوردی فروز هستند و ترینر اکادمی آموزشی فروز و ما صحبت داریم در مورد نقشه های مالیوی و ترتیب ذخیره پولی یا پسندوز. خوب سوال دیگری مو این است که بانک یا تشکیلاتی امانتی و قرضی در بهتر شدن زندگی مردم چی نقش داشته میتوانند و مسئولیت بانکی که امروز پیشنهاد میشود تا کدام اندازه برای بهتر شدن زندگی مردم نقش دارد و کمک میکند؟
0: البته بانک ها میتوانند نقش مهم داشته باشند. آنها با مردم امکانیت میدهند که پسنداز کنند، مبلغ ها را به خطر نگاه دارند، قرض های مقصد نگیرند، تجارت را روش دهند، پرداخت های آسان انجام دهند و تاریخی خوبی قرضی سازند. مسئولات موثری بانکی بمانند کارت ها، اینترنت بانکینگ، پسنداز ها، قرض های استعمالی، قرض های صاحب کاری و خدمت رسانی های رقمی اگر گیم درست استفاده برده شوند، زندگی مردم رو آسان و امکانیت های آنها رو زیاد میگردونند.
1: بهترین. خب ببینید، ولی پوشیده نیست که همه مردم همین نقشه مولوی میگیرد و نمیدونم بودجه اولیه را تشکیل میکند، همش برای اون است که مثلا خرید های کلون انجام دهد و اکثریت مردم در برای خانه و ماشین و حولی و همچی صحبت میکنند. برای اونایی که همین گونه نقشه دارن چی توصیه میدهید؟ برای چی کارها رو باید انجام بدهند که در ادامه توانند که مثلا خانه بخرند، حولی داشته باشند، ماشین گران بخرند، چی کار باید کنند؟
0: چطوره که در بالا ذکر کردیم، اول مقصد را دقیق معین کردن لازم است. یعنی ما چی میخواهیم، کی میخواهیم و چقدر برای همین هدف ما چقدر مبلغ لازم است. یعنی باز یک اصول سمارت وجود دارد که مثل پرینسیپ های خود را دارد، از اصول سمارت استفاده بریم. بعدن باید نقشه جمع کردن پیش پرداخت ترتیب داده شود، مثلا هر ماه مبلغ معین جدا شود. برای خرید کلان سراسیما شدن درست نیست، باید قرض تنها وقتی گرفته شود که درآمد استوار و پرداخت ماهانه به بودجه اویله فشار زیاد می آورد. از خرید احساسی قرض از حد کلان و خراجات های نالازم از چونین مقصدها خودداری کردن لازم است.
1: خرید احساسی یعنی اون چیز در نقشه شما نیست، یکی میبینید دلتون حواستون میرود و میخرید، این است احساسی نه؟
0: این وقتی که ما به نقشه با بزرگ میرویم، یعنی نقشه رو ترتیب نداده، یعنی اون چیزی که با ما لازم هم نیست یا ما خواهش همون رو خریدن پیدا میکنیم و اون رو البته خریدن میکنیم.
1: یعنی که همون ورقایی که در از خونه می نویسن با ما میدین همون چیزی بعد نیست، چیز نقض.
0: بله همش
1: در دایره همون ورق میخرید و تمام، یگون مشکلی دیگر نیست. خوب شنوندگان عزیز، ما کمک اکبر تر بر میگردیم و امیدوارم که دوامی صحبت ما با متخصص خوب این سوال نسیم یوراسینوف بازم جالب تر میشود و شما همراه ما هستید.
2: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بهودا
1: وقتی که خور بودن من با اونا عمیلا میگفتم که برود لیکن هم روز پول نمیگیرد پول دو منم میدارونی اول مرا میپرسیدن که دادا پول دارید میفتم خب بعد یکون چی میخریدن یعنی از اینجا خوصه براوردن ممکن است که با اونا اگر شما درست فهمونید اونها خیلی ذهنی خوب دارند و ذهنی تیز دارند و اینا باید میگیرند. خب بیاید در مورد اون صحبت کنیم که اولی اکثریت مردم ما در مهاجرت هستند، جوانان در نظر دارم، بسیاری ها در اونجا هستند و بسیاری ها هر ماه پول میفرستند. آیا به نظر شما همچون یک متخصص این سمت زنانی اونها، فرزندانی اونها، خانواده اونها همین پول های بسیار با عذاب کار کرده اونها رو ثمرناک، درست، عقلانه استفاده میبرند و اومن وریانتی درست چی خیل است؟ چگونه باید استفاده برند؟
0: در حقیقت مبلغ های مهاجران اساس باید تنها برای خراجات های روزمره استفاده نشوند. بهتر است که اویلا پیشکی نقشه داشته باشد، چون فویز برای زندگی، چند فویز برای زندگی، چند فویز برای پسندوز، چند فویز برای تعلیم، تعمیر، خریدی دارویی یا آغاز تجارتی خورد. متاسفانه بعضا مبلغ های فرستاده مهاجران که با محنت به نهایت دشوار به دست می آید به خراجات های نالازم، معرکه های کلان یا خرید احساسی صرف می شود. اگر این مبلغ ها را مقصدناک استفاده برند آنها می توانند زندگی اویلا را واقعا بیشتر نماید، بهتر نماید، بهتر نماید.
1: یعنی شما همینگونه تجربه صحبت با مردم عادی، با همسران مهاجران، با اونها رو هم داشتید بفکرم؟
0: بله، در سابقه کاری من به نهایت ما بسیار چورابینی های بخشیده به سوادنوکی مولوی تخمین انگیریم از سال 2015 آغاز کرده بودیم، در اون با حوالی دوی ما همین چورابینی ها رو میگذارونیم و با آنها میفهمونده میدادیم که همون مبلغ هایی که فرزندتون، شوهرتون با محنت دشوار به نهایت سنگین هم گوییم نادرست نیست به دست میارند، شما در یک مدتی کوتاه اون رو در بازارها خرج مینمایید، برعکس شما باید اون رو نگهداری کنید، پسندوز کنید، ذخیره کنید، نقشه ترتیب دهید و اون رو ثمرناک استفاده برید تا اینکه در یک روزی مبادا با شما در یک حالت های غیر چشم داشت، یعنی همین خراجات شما رو پوشاند همین مبادا.
1: بله، مخیرم یک پهلوی بسیار مهمی دیگر این عادت شخصان ثروتمند است. همیشه همین چیز ما رو حیران میکند و بعضی فکر میکنند که شخصان ثروتمند حتما ساعت های برند نمیدونم قیمت دارند و ماشین قیمت دارند، اما در عکس حال این طور نیست، اونها اندیشرونی دیگر دارند. به فکرم من بسیار میخواستم که همین حالا در مورد بعضی عادت ها، بعضی نمیدونم عادت های مردم ثروتمند بگید که این بسیار مهم است و باعث اون میشد که هم پولشون ذخیره شود هم اسراف نشود. خب چی عادت ها رو مردمی دانشمند و ثروتمند دارد؟
0: در حقیقت آدمانی ثروتمند عادتا پیش از خرج کردن فکر میکنند، درآمد خراجات های خود رو حساب میکنند، یعنی بسیارتر به دانش و رشد خود سرمایه گذاری میکنند، خرج نالازم نمیگیرند و دراز مدت فکر میکنند. خب فرق اساسی در حجم درآمد نیست بلکه در عادت است. یک شخص میتواند درآمدی خوب داشته باشد ولی اگر نظارت نکند همیشه قرض دار میماند. خب دیگری میتواند درآمدی میانه داشته باشد ولی با انتظام و نقشه تدریجا برای دارویی خود جمع کند.
1: ببینید من در نوارها بازن میبینم که مثلا در کشورهای دیگر یک میلیون دلار میتواند که یک گامبورگر بخرد و استعمال کند با یک نمیدونم نوشابه و قناعت کند، اما مردم ما فکر میکنند که برای چی زندگی میکنیم؟ هر روز باید رستوران رفت، یعنی شبه پولا جمع کنیم، برای کی جمع میکنیم؟ یعنی الان همین اندیشه هم با فکرم با دیگران تاثیر میرسوند.
0: در حقیقت این تاثیر کلان میرسوند برای اینکه این چیزها همش به اندیشه هستند. مثل مردم ما شاید همین روز زندگانی میکند. یعنی مبلغ جمع شدهش رو امروز پورا صرف میکند و بعد میگوید که فردا باز پیدا میکند.
1: یعنی فکر میکنم که در برابر اداره پول این فکرونی رو دیگر کردن، فکر میکنم این هم یک نقش مهم میبوزد، نه؟
0: بله، در حقیقت ما اول باید یعنی با همین گویم از خردسالی باید با همین آموخته شویم، یعنی با اداره کردن پول و ترتیب دادن نقشه کاری، یعنی نقشه درآمد و خراجات، و این در کلانسالی با همین آورده میرساند که ما علاقه قدر پول رو میدونیم.
1: یعنی با کودکان باید پول داد ولی استفاده درستی اون رو فهموندن. خیر،
0: بله، یعنی اگر ما هر روز با کودک پول دهیم و برای چی صرف کردن اون رو نفهمونیم، و هم چون هر وقتا خود همون روز پول رو میتواند
1: خرج کند.
0: من انم خیلی یک در یک کدام سال در خاطرم نیست، یکی از اشتراکچیانی سوادنوکی مولوی یک زن گفت که من با فرزندم دویم و یک سومانی پول میدادم و نمیدونستم که این فرزندم این پول رو در کجا صرف میکند. در بعد از گذشتن دو سه ماه ما یک جای با بازار رفتیم. با بازار من باید لباس میخریدم با فرزندم، و فرزندم خود گفت که مادر جان من با من یکون چیز نخرید، من لباسم رو خودم میخرم. چطور اول به شبه افتاد مادر که این فرزند پول رو از کجا دزدیده باشد، از کجا گرفته باشد. بعد در اصل میفهمد که در حقیقت همان مبلغی که مادرش، تغایش، امکش به او میدادند برده در یک جا ذخیره میکرد و هم با یک مبلغ معین تبدیل یافته، فرزند علاقه به همین تربیه شد.
1: بله، و خیلی هم شما گپی خوب گفتید که شرط نیست که پولتون چقدرش جمع می شود یا از معاشی کمم پول جمع کردن ممکن است، مهم این است که همون به عادت تبدیل بیاید. این گپ بسیار مهم است. و خانم و من توصیه شما در انجام صحبت ما چی است برای رسیدن به مستقلیت مولوی، برای پولدار شدن، ثروتمند شدن، زندگی رو بهتر کردن چی کار باید کنیم؟
0: خب توصیه ها بینیم از زیادن که اکس یک پنج توصیه عمومی رو دیدن. درآمد و خراجات خود رو همه وقت باید ثبت کرد. نویسید چقدر در یک ماه درآمد میگیرید و چقدر در یک ماه خراجات دارید. این توصیه اول است. توصیه دوم، هر ماه حتما پس انداز کنید. حتی اگر مبلغ کم هم باشد باید یک مبلغ عمومی رو پس انداز کرد. استاد چه خیلی که شما گفتید این به عادت تبدیل می‌یابد. یعنی چقدری که علاقه شما هر ماه می‌بینید که پسندوز شما تو رفت زیاد شده استاد است، و یعنی شما خواهشی بازم بیشتر کردن این پسندوز عادت میکنید. خب سیوم، قرض رو تنها با مقصدهای ضروری و با نقشه گرفتن در کار است. یعنی اگر شما نقشه دارید اول نقشه خودتون رو دیده برایید، بعد از اون نقشه گرفتن قرض رو یعنی برای مقصدهای ضروری تهیه کنید. خب چهارم، برای روزی مبادا ذخیره های پولی تشکیل کنید. خب پنجم، با دانش، کسب، ملکه و سلامتی خود سرمایه گذاری کنید. مستقلیت مالی معنای حتما میلیونر شدن رو ندارد. معنایش این است که اویلا زیری فشاری دائمی قرض نباشد، برای حالتهای ناگهانی آماده باشد، مقصدهای خود را اجرا کرده تواند و با آرامی بیشتر زندگانی کند.
1: بله، خیلی این نکته بسیار مهمه گفتید که خودی قرضدار نبودن ولی ثروتمند بودن است.
0: ثروتمند بودن
1: زیرا که اولی اکثریت ببینید از هر مغازه و از هر کجا و از هر اکسی ها قرضدار میشن و خودی قرض نداشتن به قرض زندگی کرده توانستن، این فکر میکنم که نشانی دانش بلند مولوی است و نشانی پیشرفت. خب من سیمون ایسوری سپاس میکنم برای شما و بسیار میخواستم که شما در برای تشکیلاتی که کار میکنید، در برای تشکیلات امانتی قرض خوردی فروز بگید چه خدمت رسانی ها دارد، مردم از کدام خدمت رسانی ها میتونن استفاده برند.
0: تشکیلات امانتی قرض خرد علاقه در بزرگ مولوی قریب که 20 سال وجود دارد. امسال ما 20 سالگی خود را قید نمودیم. انا خدمت رسانی های ما این دادن قرض با فایزهای رقابت پذیر، یعنی گرفتن پسندوز از اهالی، یعنی این هم با فایزهای بنهایت خوب با مبلغ مینیمالی حتی تا از 10 سومانی هم میتوانید پسندوز رو آغاز نمایید با فایزی بنهایت بلند. یعنی این چونین با نسبی همون
1: زمیمه
0: نسبی زمیمه فروسپی شما میتوانید هم پسندوز هم قرض خود رو اداره نمایید در آنجا با طور آنلاین. این چونین بینید که تو چی اندازه با شما فایز درآمد شد و چی اندازه شما میتوانید با آن علاقه باز سرمایه گذاری کنید، باز مبلغ جمع کنید. خب این چونین در آینده نزدیک ما با خدمت رسانی انتقال مبلغ و تقسیم کردن کارت‌های پلاستیکی شروع میکنیم و باز چی گفتنیم علاقه تشکیلات امانتی قرضی فروز هر ساله در هر ناحیه قریب که در همین سال ما علاقه در سه ناحیه مرکزهای خود رو کشدیم، علاقه به فعالیت شروع نمودن. این چونین ما خدمت رسانی های مبادله اسعار هم داریم و باز چی بودنیم هر کس میتواند از این خدمت رسانی های استفاده برد.
1: خب در دوشنبه هم از ناحیه توبی مرکز هم از در ویلایت خطلون هم از بختر و جلالدین رومی و در وسه و در خب فرخور در
0: همدانی.
1: خب در دوشنبه دو فیلر رو براتون گفتن علاقه در کجا هست و امیدوارم که از این خدمت رسانی استفاده میبرید. من سیمون ایستوری سپاس میکنم، تشکر میگم و امیدوارم صحبت خوب داشتید، زیرا این دانش رو با مردم دادن بسیار مهم است و ما امیدوار هستیم که همین یک سهم شما و نقش شما و یک کاری خوب و نیکی شما و تشکیلات شما خواهد بود برای بالا بردن معرفت مالیوی مردم. همصحبت ما بودن شنوندای عزیز، ترنینگ منیجری تشکیلات امانتی قرضی خرد فروز و تریینری اکادمی آموزشی فروز نسیم یوراسینوف و ما صحبت داشتیم در موضوع نقشه‌های مولوی، ترتیب ذخیره پول و پسندوز و این گفتور در دایره لایحه‌ای کارپراسی بین‌المللی مولوی اینوواسیه و در بخش مولوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری می‌شود یک جای با بانک ملی تهیه و پیشنهاد می‌گردد. آدیو و ویدیو پادکست رو شما در صفحه اجتماعی و صفحه یوتیوب از پلاس با قریبی می توانید که گوش کنید و تماشا کنید. تا صحبت های دیگر، کامیاب، موفق و تنسیت باشید.
0: رحمت.
1: تشکر برای شما نیست.
0: باشم هم تشکر.
2: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волга».
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 7.
2: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا مثل موسیقی برندی سیاما.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی یخدون ها از 1999 سومونی از پیشینه ها خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مولیوی شما.
1: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунома дагуни азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Евросиёгии рушд рушди иқтисоди Тоҷикистонро зиёда аз 8% пешгӯӣ кардааст. Дар Қазоқистон намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзии хатлон баргузор мешавад. Дар Қирғизистон як қисмати бузургтарин неругоҳи барқи офтобӣ ба кор андохта шуд. شرحی پورای خبرها اقتصاد تاجیکستان یکی از سرعت‌های بلند رشد را در بین کشورهای منطقه بانک اوراسیوگی رشد نگاه می‌دارد. طبق پیشگویی مکر اقتصادی این بانک برای دوره سال‌های 2026-28 مجموع محصول داخلی تاجیکستان در سال روان 8.3% افزایش یافته، در دو سال بعد رشد در سطح 7 یا 8% باقی میماند. افزایش از حساب همه سمت‌های اساسی صحه اقتصاد از جمله بخش کشاورزی، سودا یکلخت و چکانه تامین گردیده است. تقویت نقش صنعت کارکرد یکی از تغییرات مهم ارزیابی می‌شود. استحصال فلزات 26% افزوده است. طبق ارزیابی تحلیلگران این نه تنها از رشد استحصال و دریافت اشیای خام، همچنین کارکردی آن در داخل کشور گواهی می‌دهد. سطح تورم در جمهوری پست‌ترین میان کشورهای منطقه باقی مانده است. خوف‌های اساسی برای اقتصاد تاجیکستان را تحلیلگران بانک به چوی احتمالی توازن سودا بر اثر بالاروی نرخ‌ها به محصولات نفتی و گاز طبیعی وارداتی، گرانشوی بورکشانی بین‌المللی در صورت بالاروی می‌بادای نرخ‌های جهانی به نفت و غذا نامور کردند. تاجیکستان و مغولستان با موافقه رسیدند که همکاری‌ها را در بخش راه آهن، اتومبیل‌گرد و نقلیات گسترش بخشیده، همچنین مسیرهای نوین نقلیاتی میانی کشورهای اوراسیا را تهیه سازند. این مسائل در ملاقات معاون وزیر نقلیات شایسته سید مرادزاده با وزیر راه و نقلیات مغولستان بورخو اوگین دلگر سایخان در اولان‌باتور بررسی شد. جانب‌ها همزمان دورنمای همکاری در ساحه اویاسیا گرشانی را بررسی کرده، هوسمندی خود را بر رشد منبع‌های همکاری‌های نقلیاتی و لوجستیکی تاکید ساختند. ذکر گردید که در آینده نزدیک سازش‌نامه دو جانبه اوید به حمل و نقل بین‌المللی اتومبیلی به نقشه گرفته شده است. در ولایت استیکولی قرقیزستان با اشتراک پرزیدنت این کشور صدیر ژاپاروف یک قسمتی بزرگترین نیروگاهی برقی فوتو الکتریکی با کار انداخته شد. شبکه تولید برق را شرکت روکس گروپ ویتنام بنیاد کرده، اقتدار نوبتی اولیون 175 مگاوات ارزیابی می شود. شبکه مذکور با سیستم یگانه انرژتیکی قرقیزستان پیوست بوده، علاقه قریب 29 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال نموده است. انتظار می رود که نوبتی اولی این پایگاه برقی سالانه تا 295 میلیون کیلووات ساعت برق تولید سازد. این لایحه امکان می دهد که سرباره ذخیره های اوبی و بمبوری تختوگل در یک سال تا 362 میلیون متر مکعب کاهش بخشیده شود. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان برگزار می شود. این چهارشنبه روزهای 27 و 28 میون در آلماتی صورت گرفته، در آن کشاورزان و هنرمندان خاتون محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی را به نمایش می گذارند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی و میوه های خشک به تماشا و فروش گذاشته می شوند. در این چهارشنبه محصولات صنعتی کارخانه های خاتون، هنرهای مردمی و محصولات نانی این ویلای پیشنهادی حضیرین شده، همزمان برگزاری چورابینی های فرهنگی نیز در نظر می باشد. اجرای چونین چورابینی ها با توصیه بزرگ سادی رو جلب سرمایه و تحکیم روابط اقتصادی فرهنگی تاجیکستان و قزاقستان روانه گردیده است. در سوغد از اولی سال جاری حدود 6000 نفر از ساکنان خون سپاریدند. در این باره ضمن یک جرابینی بخشیده با روز جهانی دونر خون که همسال 14 ایون تشکیل می شود خبر داده شد. در جرابینی دونرهای فعال کارمندان سوهایتی بینچنین نمایندگان تشکیلات و مؤسسه ها اشتراک نمودند. فیروز کومیلوف سرداری رئیست تندرستی ویلاید اهمیت دونر خون را عامل اساسی نجات جانی مردمان ارزیابی کرده است. دونوری خون اختیاری و نگاه داشتن ذخیره های ضروری خون و جزای خون برای یاری تجلی طبی مساعدت می نماید ابراز داشت نام برده. در انجام چورابینی چندی از دونورانی فعال مکافانیده شدند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
6: وای وای

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12 ва 18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. همین گونه امروز یک منت یا زری 5 سومونی و 47 دیرم، یک ریال سعودی 3 سومونی و 47 دیرم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 50 دیرم ارزش دارد. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید، از آن عمل کردی خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخنی نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بیعملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: در ایست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نامی نوری من. چه خوش سروده است. خجسته مرزا ولی.

0: تلگرام برده 200 هزار دلار برای نوار در باره آزادی رقمی را راه اندازی کرد. سفارت هندوستان خواهشمندان را برای اشتراک در چهارشنبه های هفته یوگا دعوت میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: تو ترونا ردبندی ترونه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
3: زمانه آهنگ های نوین دارد که کس را احساسی گوناگون می بخشد. ترانه نوی زمانه از سرایندگان محبوب افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد، دلها را آسوده و عقلها را روشن می سازد.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Алсу андар Тоҷикистон 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе даҳо ҳазор шишаи нӯшдоруҳои қалбаки кӯдаконаро мусодира карданд. Тоҷикистон хосори таъсиси долонҳои транзити Аврупо ва Осиё Ҷанубӣ шуд. Телеграм бурди 200 ҳазор долларро барои навор оиди озодӣ рақами ба роҳ мемонад. شرحی پرای خبرها در دوشنبه یک گروهی متشکلی جنایتی که با تشکیل کارخانه با استحصال و فروش داروواری های گوناگون قلبکی و پس صفت مشغول بودن معین و دستگیر کرده شد. از این گروه در شرایط غیر سانیتاری با ویران نمودن طلبات استانداردهای صفت خوکا و شربت های نورافین پاراسیتامول امبراکسول لازالبان ترافیو ام و دیگر داروواری ها استحصال میکردند که اساساً برای استعمال کودکان بیمار پیش بینی میشد. با گمان تشکیل این گروه ساکنی 42 ساله دوشنبه اوتابک داتاجانوف که قبلا با جرم های اقتصادی سود شده است و چند تن دیگر برای فروش داروواری های سوخته دستگیر گردید. این گروه جنایی توسط شرکت های به قید گرفته شده عمل کرده برای فعالیت اجازه‌نامه ضروری نداشته است. هنگام تفتیشات از این کارگاه قریب 49,000 شیشه های نوشدارو زیاده از 405,000 موادی بسته‌بندی و بیش از 600 کیلوگرم موادی خام اینچنین تجهیزات برای استحصالات مصادره کرده شد. با وسط به حالت مذکور طبق چند ماده کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی افتتاح شده است. تاجیکستان دلارهای الٹرناتیوی نقلیاتی را تهیه می‌نماید که چین و اروپا را توسط آسیای مرکزی می‌پیوندد. یکی از چنین مسیرها دلار تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، اروپا می‌باشد. در این باره شایسته سید مرادزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در جلسه کمیته هماهنگسازی بخش نقلیاتی همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای آسیای مرکزی در اولان‌باتور ایثار داشت. به ابرازی او این کوتاه‌ترین مسیر به اروپا دسترسی به بندرهای ایران و ترکیه و به بازارهای بین‌المللی برای کشورهای خارج بیرون از بحر می باشد. سید مرادزاده همچنین پیشنهاد کرده است که مسیر تاجیکستان، پاکستان، چین همچون الٹرناتیو بررسی شود که می تواند به بندرهای پاکستان در بحر عرب دسترسی پیدا کند و یک مسیر ایلوگی نقلیاتی برای تجارت میان آسیای مرکزی و جنوبی ایجاد نماید. در واخوری با لایحه های مشترک انفراساختوری تطبیقی تکنولوژی های موثر توجه مخصوص ظاهر شد. کابینه وزیران ازبکستان قاعده‌های تست‌سپاری محبوسان را از روی ادبیات مطالعه کرده تصدیق نمود. طبق مقررات نو هر یک کتاب مطالعه شده و سپریدن امتحان به محکوم شده امکان می‌دهد که از حکمش 3 روز کم کند. تست برای هر یک کتاب خوانده از 25 سوال عبارت بوده. برای سپریدن امتحان دریافتی نه کمتر از 70 خول لازم است. ادبیات توسعوی با اشتراک متخصصان مرکز روحانیان، کتابخانه ملی و اعضای اتفاق نویسندگان ازبکستان فهرست کرده می شود. این معیار تنها نسبت محبوسان تطبیق کرده می شود که برای شرطان و پیش از مهلت آزاد شوی حق دارند و به حکم ابد محکوم نیستند. سفارت هندوستان در دوشنبه و مرکز فرهنگی سوامی ویویکانند در تاجیکستان خواهشمندان را برای اشتراک در سلسله چوربینی ها بخشیده به هفته یوگا دعوت میکنند. مشغولیت ها از 15 تا 20 میلیون با نظارت استادان با تجربه صورت میگیرند. اشتراکچیان میتوانند اینجا با تکنیکای عملی یوگا که در بهبود صحت کمک میرساند استواری روحی و پیشروی سالم با استفاده از روش کامل شناس شوند. таъсисгузори телеграм Павел Дуров дар бораи роҳандозии як озмон бахшида ба мавзӯи озодии рақамӣ хабар дод. Ҷоизаи умумӣ ин озмон 200 000 доллар аст. Иштирокчиён бояд видеоролики худро дар бораи озодии рақамӣ дар саҳифаҳои TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat ва X нашр карда на камтар аз 10 000 тамошо ҷамъ кунанд. Дар он бояд ғояҳо ва ё лаҳзаҳои суханронии Павел Дуров дар форуми озодӣ дар Осло инъикос шавад. Муаллиф метавонад ин наворо бо мавод ва аргументҳои худ такмил созад. Забон ва формати навор метавонад гуногун бошад. Қабули дархостҳо то 15 июл. Ғолибон бошанд дар моҳи август муайян карда мешаванд. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Asia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش بوز الرژیا.
2: آروم عزیزم، علاجش هست الرویک، راهوی بی زود و به خف از الرژیا.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. الرویک خوب بولد نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا به خف است.
1: من به تو چی کار میکردم ها؟
2: الرویک، حیاتی به الرژیه، از درخونه ها پرسان شوید.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
10: Рахами телефона идора и реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
10: Джониоча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
12: Шарики барнома Comfort Baby. Голибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
13: Салом модарони меҳрубон. هنگامی سلفزنی چی کار کنیم؟ چرا دانیم و کی تبوبت لازم است؟ پاسخ میگویم. سلفا نه همیشه بیماری است. آن میتواند راهی محافظت ارگانیسم باشد. متخصصان میگویند که مهم است سبب سلفا را فهمیم. اگر سلفا با حرارت، نفس تنگی یا دراز مدت باشد، این نشانه آن است که زود به دکتر مراجعه نماییم. در حالت های سبک، هوای نمناک، محیط تازه و استراحت میتواند کمک رساند. استفاده داروها باید تنها با توصیه متخصصان باشد، نباید فراموش کرد. استفاده اوربچه های کامفورت بیبی باشد گشت و گذار، بازی و خوابی براحت طفلی شما را از لحظه های اول تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحتی جانی اوچه.
12: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفلی شما.
14: سلوشی، چوستوی. Танцуй.
15: Радио.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 манат ё зари 5 сомонӣ ва 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонӣ ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عملکرد خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درست حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Радио. Азия Плюс.

0: سرخط خبرها
1: در دوشنبه برنامه تیپ عملی کرده می شود. تاجیکستان در آسیای مرکزی کشوری تازه‌تر از جهت استعمال نکردنی مشروبات اسپرت دانسته شد. در گلستان فرمی بین‌المللی

0: یلی کودکانی اتحاد با کار آغاز کرد. خوراکای ملی توجیکی با سکنانی بیشکک معرفی کرده شد. در باغ غلبه برای سالگردی آغاز جنگ بزرگ وطنی گلخان غلبه افروخته شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: عالمی دقیق،
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
3: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
4: دیلی گرونچه رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جانم، نیمه جانم، نیمه جانم.
1: حمید هیران،
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سوادر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، در دوشنبه برنامه ایتی و ملی کرده میشود. تاجیکستانیان در آسیا مرکزی از همه کم مشروبات استحصال میکردند. در گلستان فروم بین المللی کودکان اتحاد افتتاح شد. شرحی پورای خبرها، در شش بیمارخانه دوشنبه با طور سنجشی برنامه تیب راه اندازی می شود که برای ثبت نام به حسابگیری بیماران و دیگر خدمات رسانی های تیبی پیش بینی شده است. با راه اندازی تیب خدمات ثبت نام به حسابگیری بیماران، مرزن سنت های تیبی، مدیریت نوبت‌داری پزشکان، خدمات امور و حساب‌دهی و امنیت، نوبت‌پویی آنلاین برای بیماران، اتاق شخصی مزاج و غیره براه مانده می شود. برای برنامه آزمایشی کدام بیمارخانه های دوشنبه انتخاب شدن معلوم نیست، اما این برنامه رو شرکتی وطن ایکت تهیه کرده است که همزمان تهیه‌گر برنامه دانش برای مکتب های تحصیلات عمومی در دوشنبه می باشد. در همین حال دو هفته پیش وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که برنامه تولد بی‌خطر رو برای زنانی حامله راه اندازی میکند. اینی خود گفت راه اندازی برنامه در مؤسسه های کمک اولیه طبی بهداشتی، سطح آگاهی اهالی در رابطه با صحت مادر و کودک را بلند میکند. طبق گزارشی آخری سازمان جهانی تندرستی و پلتفرمای تحقیقاتی شرح اهالی جهانی، در تاجیکستان بین کشورهای آسیا مرکزی استعمال مشروبات از همه کم بوده است. با اطلاع همین سازمان، بیشتر از همه مشروبات بین کشورهای آسیا مرکزی در قزاقستان استعمال می شود. تقسیمات استعمال سپیرتی خالص بر سری اهالی از 15 سال بالا در قزاقستان 5.4 لیتر است. رقم قزاقستان نسبت به همسایگانی منطقه خود به طور نظر است بلند است، اما نسبت به بعضی کشورهای دیگر اتحادیه دولت‌های مستقل به طور نظر است پس می باشد. مثلا بلاروس 11.4 لیتر است می آید. وزیر مقامات تاجیکستان در ظرف 3 ماه سال روان در کشور 93,000 لیتر عرق استحصال شده است. قید کرده می شود که پس گردیدن حجم استحصال این نمودی محصولات می تواند به یک قطار عامل ها از جمله تغییر یابی بازار، طلبات بازار، تنظیم دولتی در سمت محدودسازی استعمال نوشکی های اسپیرتی و یا بازسازی روند های استحصالی وابسته می باشد. در استراحتگاه کودکان شاهین واقع در شهر گلستان فرم بین المللی فرهنگی معرفتی کودکان اتحاد افتتاح یافت که تا 24 ایون ادامه یابد. در فرم نمایندگان آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان، چنین روسیه و ترکمنستان اشتراک می نمایند. در دایره برگزاریان زیاده از 30 چوربینی بنقشه گرفته شده است. در فورم کودکان با تاریخ و فرهنگ، انانه های ملی دولت های اشتراک شناس شده، در اولمپیاده های ذهنی و خوری با قهرمان های ورزش، ماستر کلاس ها، گشت های سیوهی، مارافونی تربیه جسمانی و ورزشی، اینچنین دیگر مسابقه های دوستانه اشتراک می نمایند. کارمندان سفارت تاجیکستان در قرقیزستان در نمایشگاه خیریوی که از جانب وزارت کارهای خارجه قرقیزستان در همکاری با کورپوس دیپلماتی و نمایندگی های سازمان های بین المللی در بیشکک برگزار گردید اشتراک نمودند. در دایره چهارابینی از جانب نمایندگان دیپلماتی تاجیکستان تمام با خورش های ملی تاجیکی، محصولات تحفوی، اینچنین نوشکی های استحصال کرده تاجیکستان پیشنهاد گردید. این اقدام خیریوی با دستگیری خانه اینترنت کودکان قرقیزستان روانه گردیده، مبلغ جمع شده با کودکان بی‌پرستار سپرده می شود. 20 июн дар Душанбе намоиши мотосикл-ронҳо барпо мегардад. Гурӯҳи иборат аз 50 нафар мотосикл-саворон ҷониби боғи Ғалаба ҳаракат намуда, дар он ҷо бар пояи ҳайкали ёдгори иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ гулчанбар мегузоранд. Намояндагии Россотрудничество дар Тоҷикистон хабар медиҳад, ки 22 июн ба муносибати солгарди оғози ҷанги бузурги ватанӣ чорабини шамъи хотира баргузор мегардад. 25 июн дар театри Лухтак ва хонаи Русӣ дар Душанбе гурӯҳи театри Мушкил ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Чунин буда хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мон Азия+.Ньюс мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер — гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонӣ ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عملکرد خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمت درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همونه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 80 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 30 дирам, 1 рубли русӣ 12.18 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 манат ё зари 5 сомонӣ ва 47 дирам, 1 риоли саудӣ 3 сомонӣ ва 47 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 50 дирам арзиш дорад. بعدی 20 سال شما بیشتر از کار و عملهایی که انجام نداده اید از آن عملکرد خود افسوس میخورید که انجام داده بودید. از این رو تلاش کنید قرارهای درست قبول کنید، سمتی درستی حرکت را مشخص کنید و پیش روید. این سخن نویسنده مارک توین است. در حالی که هم عمل و هم بی‌عملی شخص میتواند برای انسان بی تاثیر نباشد، تصمیم و قرارهای درست خیلی مهمند. در قبول آنها باید زیاد خطا نکرد.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Рубару по мерду, мавч по мавчі замона, радіо Азія Плюс.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه با قربقا.

0: ки олами дақиқ Коммерсбанки Тоҷикистон бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
1: 1 соат و 59 дақиқа و 30 сония. Маҳз ҳамин вақт ба давандаи кинеигӣ Себастиан Савия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
2: Сархати хабарҳо.
3: در دوشنبه ده ها هزار شیشه نوشداروهای قلبکی کودکان را مصادره کردند. در دوشنبه برنامه ی تیب عملی کرده می شود. سفارت هندوستان خواهشمندان را برای اشتراک در شورابینی های هفته یوگا دعوت می کند. در قزاقستان نمایش فروشی محصولات کشاورزی ختلان برگزار می شود. قریب 6000 نفر در سوخت دونری خون شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلوس.
2: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعم به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC.
3: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 93-959-430 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست نده. میخواید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کالون تبدیل دهید؟ شرکتی پایکار یک جو با برندهای مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدام بردی جایزه‌ها رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاد از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحب امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه، آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیک ایمایشی، تلویزیون 75 دیوما و شوه جویزه سفر برای دو نفر با مصر. معلومات بیشتر پایکار نقطه تی جی برخمی 44 صفر صفر.
4: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
5: سلام از دوشنبه، قبول. در یک سونیه کشوده شد.
6: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
5: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقتی انترنتی خونه سرعت دارد، شهرها با هم نزدیکتر می شوند. 30 مگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجای که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
7: یک زمان قصیدان مردم رو با جشن توی ها خبر میکردن. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان، 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحبکاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود را رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 8855. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحبکاران وطنیم. صنعت سادی رودبانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. جونی اوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
3: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه تی جی و یا با رقم 33 44.
8: سلام مادرانی مهربان، هنگامی سلفزنی چی کار کنیم؟ چی را دانیم و کی تبوبت لازم است؟ پاسخ میگویم. سلفا نه همیشه بیماری است، آن میتواند راهی محافظت ارگانیسم باشد. متخصصان میگویند که مهم است سبب سلفا را فهمیم. اگر سلفا با حرارت، نفس تنگی یا دراز مدت باشد، این نشانه آن است که زود به دکتر مراجعه نماییم. در حالت های سبک، هوای نمناک، محیط تازه و استراحت میتواند کمک رساند. استفاده داروها باید تنها با توصیه متخصصان باشد، نباید فراموش کرد. استفاده اوربچه های کامفورت بیبی باشد، گشت و گذار، بازی و خوابی براحت طفلی شما را از لحظه های اول تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحت جانی اوچه.
3: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیک مختلف معیشی، آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فرست. 3344، کامفورت بیبی، راحت طفلی شما.
1: Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین، که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلیس. خبری روز در آسیا پلیس.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در دوشنبه یک گروهی متشکل جنایتی که با تشکیل کارخانه با استحصال و فروش دارواری های گوناگون قلبکی و پس صفت مشغول بودند، معین و دستگیر کرده شدند. از این گروه در شرایط غیر سانیتاری با ویران کردن طلبات استانداردهای صفت، خوکا و شربت های نورافین، پاراسیتامول، امبراکسول، لازالوان، تیرافلیو ام و دیگر دارواری ها را استحصال میکردند که اساسا برای استعمال کودکان بیمار پیش بینی میشد. گمان برای تشکیل این گروه سکینی 42 ساله دوشنبه اوتابک دادجانوف که قبلا با جرم های اقتصادی سود شده است و چند تن دیگر برای فروش و پن ساختن دارواری های ساخته دستگیر کردید. این گروهی جنایی توسط شرکت های بقید گرفته شده عمل کرده، برای فعالیت اجازتنامه مخصوص نداشته است. هنگامی تفتیشات از این کارگاه قریب 49 هزار شیشه های نوشدار، زیاد از 405 هزار موادی بسته‌بندی و زیاد از 600 کیلوگرم موادی خام اینچنین تجهیزات برای استحصالات مصادره کرده شد. وابسته به حالت مذکور طبق چند ماده کدکس جنایت تاجیکستان پرونده جنایی افتتاح گردیده تفتیشات ادامه دارد. در شش بیمارخانه دوشنبه با طور سنجشی برنامه یتیب راه اندازی می شود. آن برای ثبت نام و حسابگیری بیماران و دیگر خدمات رسانی ها پیش بینی گردیده است. گفته می شود با راه اندازی برنامه یتیب خدمات صنعت های طبی، مدیریت نوبت‌داری پزشکان، امور حساب‌دهی و امنیت، نوبت‌پایی آنلاین برای بیماران، اتاق شخصی مزاج و غیره برای مانده می شود. برای برنامه آزمایشی کدام بیمارخانه های دوشنبه انتخاب شدند معلوم نیست. این برنامه را شرکت وطن ایکیتی تهیه کرده است که همزمان تهیه‌گر برنامه یه دانش برای مکتب های تحصیلات عمومی دوشنبه می باشد. در همین حال در دو هفته پیش وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که برنامه تولد به خط را برای زنانی حامل راه اندازی میکند. این نهاد گفت راه اندازی برنامه در مؤسسه های کمک اولیه طبی بهداشتی سطح آگاهی اهالی در رابطه با سلامتی مادر و کودک را بلند میبردارد. در قزاقستان نمایش فروش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی تاجیکستان برگزار می شود. اینجا رابینی روزهای 27 و 28 ایون در شهر الماتا صورت گرفته. در آن کشاورزان و هنرمندان ولایت ختلان محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی را به نمایش می گذارند. در نمایش فروش محصولات گوناگون کشاورزی و میوه های خشک با تماشا و فروش گذاشته خواهند شد. در این چرابینی محصولات صنعت کارخانه های ختلان، هنرهای مردمی و محصولات نانی این ولایت پیشنهاد مهمانان میگردد. اجرای چنین چرابینی ها با توسعه بازار صادرات، جلب سرمایه و تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و قزاقستان روانه گردیده است. دسته منتخبی تاجیکستان در چمپیونات جهان اوید با شاهمود میونی نورسون که در شهر مونتی سیلوانو ایتالیا جرایان دارد شرکت دارد. در این مسابقه زیاد از 800 نفر شاهمود بازان جوان از سراسر جهان حضور دارند. آزمون با سیستم شویتسری برگزار شده از 11 دوری عبارت از تاجیکستان را در این مسابقه 6 شطرنج باز نمایندگی میکند. سفارت هندوستان و مرکزی فرهنگی سوامی ویوکانندی در دوشنبه خواهشمندان را برای اشتراک در سلسله چرابینی های بخشیده و هفته یوگا دعوت میکنند. مشغولیت ها از 15 تا 20 ایون با نظارت استادان با تجربه صورت میگیرند. اشتراکچیان میتوانند با تکنیکای عملی یوگا که با بهبود صحتی کمک میرساند، استواری روحی و پیشروی سالم با استفاده از روش کامل شناس شوند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب میگویند وطن.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی آسیا پلاس.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد، اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فورا می سراید. سری راه.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادرانی مهربان، هنگامی سلفه زنی چی کار کنیم؟ چرا دانیم و کی تبابت لازم است؟ پاسخ میگویم. سلفه نه همیشه بیماری است، آن میتواند راهی محافظتی ارگانیسم باشد. متخصصان میگویند که مهم است سبب سلفه را فهمیم. اگر سلفه با حرارت، نفس تنگی یا دراز مدت باشد، این نشانه آن است که زود به دکتر مراجعه نماییم. در حالت های سبک، هوای نمناک، محیط تازه و استراحت میتواند کمک رساند. استفاده داروها باید تنها با توصیه متخصصان باشد، نباید فراموش کرد. استفاده اوربچه های کامفورت بیبی باشد، گشت و گذار، بازی و خوابی براحت طفل شما را از لحظه های اول تامین می سازد. کامفورت بیبی، راحتی جانی اوچا.
1: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلوس. Азия плюс. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکونه و سمیمونه آسیا پلوس.

0: تازه پلوس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله بدیل خماری یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.
2: بلبل

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایی می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه های

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات

0: سوال در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: تیرماه رفت، زمستانی خنک سربرف آمد. سر و بر کوه ها روی کشزار و باغ ها را برف غفص پوشانید. آنگاه یتیم با حیرت همخشلاقیان خود در یک کتفش کلند و در کتف دیگرش بیل با سید علی باز به کوه برآمد. پدر و پسر برف را غنداشته به درون خندق پرتافتن گرفتند. سید علی با نشان داد پدرش کار میکرد، لیکن او هم مقصد پیرمرد را نمیدانست. برف را به خندق یک نوبت میپرتافتند و بعد آن را با پا یا پشت کلندشان زیر کرده شیبه میساختند. سپس باز برف میکشیدند و باز شیبه میکردند. یک دو هفته همین طرز کار کردند. خندق از برف لبالب پر شده بود که روی آن را با یک قبط گل و خاک پوشانیدند و آن گل و خاک را هم باز با پای و پشت کلندهایشان زده سخت کردند. در اول بهار یتیم زنش بچه های خرد و کلانش را با خود به چگن برده همه را در نشیبی پایان خندق به سنگ چینی انداخت. در مدت 3 هفته بیشتر از 1.5 تناب جای از سنگ و سنگریزه پاکیزه کرده شد. سنگ و سنگریزه ها را به گرد زمین کشیده تواره ساختند. بعد یتیم و سیدعلی آن زمین را از یک سر پابل کرده برآمدند. پابل تمام شده خاک روگردان و نرم گشته بود که از خوالینگ و از باخای همسایه ها نهال سیب، شفتالو، زردالو، گیلاس آورده آنها را در زمینی نوآباد خود به چندین قطار شناندند. بیشترین نهال ها گرفتند. تمام تابستان نهال های گرفته در اثر نمی که از برفانبار می زهید شاداب و سرسبز بودند. هم قشلاقیان به دانایی و تدبیر یتیم تن داده می پرسیدند که او این طریقه باغ سبزانی و آبیاری کس نادیده را از کی یاد گرفت؟ از برف، خاک، سبزه و شکوفه ها یاد گرفتم می گفت یتیم و نقل می کرد که در دهه کلتچینار خانه برادر او در لب نشیبی افتاده، در پشت خانه بعد یک بار برای انداوه بام و دیوار لای خوابانیدن چقوری پیدا شده بود است. برادرش در زمستان برفی بام خانهش را بیل کرده با آن چقوری می پرتاید و با این طریق برفی در آن چقوری غون شده از لگتکوبی چارپایان خانگی که در پشت بام بسته می شدن یا از آنجا گذشته به چرا می رفتن شیبه می گردد. او یتیم هر بار که به دیدن برادرش می رود می بیند یک تا نیم تا گیاهی که پیشتر در نشیبی پایان چقوری می روید عادتا در نیمه تابستان می خشکید، اما اکنون بعد از پیدا شدن چقوری و برفانبار در آن نشیبی علف و سبزه انبوه می روید و آن علف و سبزه تمام تابستان نه فقط خشک نشده سرسبز و شکوفان می ایستند، بلکه اوج کرده تا میان آدمان می رسند. یتیم این را مشاهده کرده فهمید که این سرسبزی و شکوفانی از نمی برفانبار پشت بام است. اینک او با قیاس همین چیزی دیدگیش در اینجا باغ و میوه‌زار می سبزاند. برف در خندق هر سال انبار کرده می شد. درختان میوه‌دار یتیم از سال 3 سر کرده به نوبت بار آوردن گرفتند. در پیرهن خاکستر رنگ چگان در بیه سبزگون پیدا گردید. مردمان را باغ یتیم نام نهادند. یتیم 4 بار میوه باغش را خورد و از دنیا گذشت. باغ یتیم به سید علی میراث ماند. خندق را هر سال تعمیر کرده از برف پر نمودن کار آسانی نبود. بنابراین سید علی برای آن که بعد از سری پدرش باغی او خشک نگردد و جزیر نشود و جستجوی منبع دیگری آب افتاد. از باغ یتیم 3 چکریم دورتر در خود همان کوهی چگان در جای بلندی چشمه بود. سید علی 1 سال زور زده از آنجا به طرف چارباغش جویکی کشیده آب چشمه را آورد. اکنون تابستانها دال و درخت و تاکزاری او متصل از آب جان بخش تأمین و از آفت خشکی ایمین گردیده بود. تا آن که در یک روز نحس قدم نامبارک دولت قراول بگی به آن طرف ها رسیده چشمی بلاوانگیزش به آن چارباغ دلکشای پرسمن غلطید و آفته را در بالای آن قایم گردانید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: Радио Азия Плюс.

0: روزیه قصه توسعه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ با دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترون یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلیس.
2: Радио Азия Плюс. Новости.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سی و ما لذت طبیعت را احساس کن.
1: موجی بوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی ایزی پلیوس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس هر روز یک

0: خلاصی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس. ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: ماشین های خاص خود رو دارد، همه اونها رو باشد در کشور ما رترو اند نیو کارز فست 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدیک تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر، فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکون فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتبی درایوینگ 69، دهای گلزار، اردوشان، کوسمولند، لیگای روبوت ها، فود شریکون بوشند، مواتی، تچکیک، پوکیزا، قوخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو. رترو اند نیو کارز فست 2026، پیوند نسل ها و تکنیکا.

رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، درجه بالای خصبیت.

0: Рудинал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: Радио «Азия Плюс».

0: سؤال در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
4: رادیو آزیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: گرفتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمت روز در آسیا پلاس.
0: شریکی حکمت روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش، خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: احساسی از همه گوارو، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلاس.

0: سوال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як киса и тоса е зиндаги.
1: کنارم باش آهنگی قلب، کنارم باش ترانه نو، همانه که شنیدنش لذتی دیگر دارد با صدای سیدا.

0: هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالت به نام صدر الدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکان فریدون بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگ روبوت ها.
1: فود شریکان باشند
0: مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، قهوخانه اسسر، ارکسانوات و میلکو.
1: Retro and New Cars Fest 2026.
0: پیوند نسل ها و تکنیکا.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثل آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

هر دور ماشین های خاص خود رو دارد. همه اونها رو باشد در کشور ما Retro and New Cars Fest 2026 متحد میکند. 20 ایون از ساعت 16 همه شما رو با میدان نزدی تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی برای تماشای نمایش ماشین های قدیمی و نو دعوت میکنیم. گردش عمر ماشین های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر. فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترینه ها، وقت خوشی. شریک رسمی چورابینی افتخولدینگ بین المللی وکتور، شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69، دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگ روبوت ها. فوت شریکان بوشند مواتی، تاچ کیک، پوکیزا، تاوخونه اسسر، ارکسانوات و میلکو. Retro and New Cars Fest 2026. پایوندین نسل ها و تکنیکا.

0: بحث فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو. Азия Плюс.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی آدم.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دو تا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: سرودی نو در آسیا پلاس،
2: باز یک قصه تازه از زندگی.
3: وطن این خنده تیفلونی شوخ نوقدم، جان برتن نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هجا از تحت دل گفته می شود، آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соардар Тоҷикистон 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. از باغ یتیم 3 چخریم دورتر در خود همان کوهی چگان در جای بلندی چشمه‌ای بود. سید علی یک سال زور زده از آنجا به طرف چارباغش جویکی کشیده آب چشمه را آورد. اکنون تابستان‌ها دال و درخت و تاکزاری او متصل از آب جان بخش تامین و از آفت خشکی امین گردیده بود، تا آنکه در یک روز نحس قدم نامبارک دولت قراول بگی با اون طرف رسیده، چشمی بلاانگیزش با اون چارباغی دلکشای پرسمر غلطید و آفت را در بالای آم قایم گردانید. اصلی واقعه از بلوای ملاخال آغاز یافت. از این 5 سال پیش وقتی که میری بلجوان اسحاق بیگ خوشپولی میرانه و زکات چکنه را یک بار دو برابر زیاد کرد، دهقانان شوریده کلتچینار با سرداری ملاخال نام باشنده آن دهه برای عرض و داد به بلجوان یوریش کردند. در سراسر راه به آنها اهالی قشلاق‌های دیگر همراه شدند. آشوب به یک جنبش شورش نمای مبدل گردید. میر به مقابل آشوبگران دولت را با 100 نفر سرباز روان کرد. دولت آنها را در دره رجب فقیر پیشواز گرفته، یک بار به بالایشان تاخته، تیغ و تازیانه کشیده، چندی را کشته، ده ها نفر را زخمدار کرده، باقی مانده‌شان را پراکنده نمود. آشوب دهقانان پخش کرده شد. دولت که آن وقتا یسول باشی بود، برای این خدمتش با دلالت حاکم از طرف امیر با مرتبه قراول بگی سرفراز گردانیده شد. غیر از این حاکم با فرمان امیر به دولت 5 دهه ولایت بلجوان را تنخواه کرده داد. تنخواه خور حق داشت که با بالای این 5 دهه غیر از خراج‌های دولتی باز علاهیده از وجه غله، چارپا، یم و خوشاک، کرباس، هیزم و غیره به فایده خودش خراج اندازد. این خراج را برای او یا وکیلان فرستادش یا که امین و ارباب‌های دهات جمع کرده می‌دادند و دهقانان این را به مرکبی یا اسب و اولو خودشان به او می‌رسانیدند. از آن 5 دهه یکی زویر بود. دولت در وقتهای برای شکار به کوهی چگان برآمدنش در زویر توقف می‌نمود. سانیتر و در باغ یتیم توقف می‌کردگی شد. این چارباغ دلکشا در نشیبی بلندی کوسار با سایه حلاوت بخش بید و صداهایش، میوه های دلکش و آب خوشگوارش به قراول بگی بسیار خوش آمده بود. هرگاه که او بعد از کفتی کوهگردی و شکار در آنجا با آدمان خود فرامده دم می گرفت، سیدعلی به او خدمت می کرد و تو از دستش آمدن مهمان نوازی می نمود. سرکرده شجاع در وقتی یکی از چنین دمگیری هایش پس از سیر شدن از کباب گوشتی آهو نخواست از مهماندار خود پرسید: سید علی، همین چارباغت را به من نمی فروشی؟ سید علی این گپی او را هزل گمان کرده بود. فروختن چه حاجت؟ آخر به این هم در باغ من برای شما کشادگی که تقصیر بلای از این مثل باغ خودتان. اگر باغ از آن من می شد، من در اینجا یک امارتی ساز می انداختم، ایوان و شپنکای نقشین می انداختم، چون آن جایی می ساختم که از باغ میر